Thank you.

Swag is not swag.

Swag is not swagger.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Slogiren Sie.
2: Ich nicht verstehe.
3: Alarm.
4: Što je klošari jedni?
5: Daško i Mlađa. Od 8 do 10.
6: Hajde, Geri, jako mi velda.
7: Nema ga prska, nema ga.
8: Jej!
9: Kakva pisma! Da je ovo možda bila Helena Sabljak?
8: Ne da je bila Helena, nego je bila Sabljak ni na nebu, ni na zemlji.
9: Pitam ja Zoli, a sad dok je izlazio, je rekao, šta se opustio? Kaže on, to je moja miljena pesma, moje ujne.
8: Kaže, i voleo je Helena Sabljak.
9: Omiljena pesma, moje ujne. Ja kao, šta, dakle tebi sad ujna, nešto
8: da. Nijasno. A dobro, ujna je volela original The Morning of My Life, a ovo je cover. Ona je donela tu pesmu, donela je tu singlicu original i onda je neko iz Jugotana odlučio da to prepeva.
9: Da to odlično treba prepevati
8: i ima smisla. Mislim, pesma je jednostavno rađajuće sunca pesme. Mogu da kažem da je pesma sunca?
9: Mislim, primetio da te pesme sunca, iz krasnih 60-ih, 70-ih, 80-ih, kad su rađene obrade, nekako su obrade rađene tako da stvarno nekako deluju, znaš,
8: koji original su.
9: Da, kao da je nova potpuno originalna pesma, znaš, moraš znati za original da bi
8: pa treba u glas biti.
9: Kasnije su obrade krenule da budu nekako prepoznaš, čak i kao ovo je sigurna obrada, po nečemu prepoznaš,
8: prepoznaš.
9: Ne znam baš da kažem po čemu,
8: da.
9: Ali vidiš kao da je nekako dali po direktnom prevođenju teksta koje je rogobatno,
8: sad ću ti reći šta je fora. Mislim, okay, bilo je,
9: tako niko ne govori.
8: Pa bilo je momenata, bilo je nekad i teško prepevati neku pesmu jer je ona bila sama po sebi i neka igra
9: puna
8: reči.
9: Idioma,
8: pa neka igra reči. I onda ti sa toga ampa tampa limpi timpi na engleskom, ja šta ćeš ti sada prebaciš. A međutim, Morning of My Life je originalna pesma gde se neko potrudio da uglazbi, da prevede tekst i da ga onda obradi, što je jako važno.
9: I kažem, i cijela stvar nekako ima neki organic touch, ono zvuče kao da je naš. Kasnije su počele te neke...
8: Novi proizvod,
9: potpuno, da. To je onda počelo da se ne vodi računa o tome. Ali bilo i pre, ako se sjetiš, recimo...
8: Ja volim kad je pesma, kad Španci govore goza i goza, onda naši, kosa. I onda sam prepeva.
9: Da, to je u ovome...
8: To je u kasno džiberskom stilu prepeva.
9: To je u dobu bezbednih meksikanskih pesama. Pa to je bilo ostalo pitanje.
8: Ne, to je sad novo, bre, poslednje. Dobro, 2000
9: i neka. Pričamo o tome kad je krenula ta baš od sredine 90.
8: A ono što čuješ, to
9: prepevaš. Ode se na more, znaš, ono džiberka ode na more, džiber ode na more, i onda tamo čuješ ta u odmaralište cepa i samo se vrati. A da, što tu ti kažeš? Ako ide nešto... Ako je neka reč koja zvuči kao neka reč na srpskom, samo stavlja. Znaš što
8: sam prilepi to, pa ne veze što je pesmisla.
9: Kosa jebi ga.
8: Pa da, i votiš ono.
9: Bez problema.
8: Pa da.
9: I onih što je bilo čuveno?
8: A oko mene lete psi, ajde lesi i ti poleti. Ali nije tako išlo.
9: A to isto je kao grčka?
8: Nije, ne znam, može biti, možda i nije.
9: Bre, pa Jan Karleuša je najveći hitove, ako uopšte nima ikad imala najveći hitove, su bili neki prepevi nekih tih kafić grčkih pesama.
8: Pa grčka, pa onda ta Ukrajina, pa tamo nešto.
9: A majko milo.
8: Znaš, toga je, mislim...
9: Što ladno je,
8: Dosta se puta desilo da niko tu leba nije video. Pa i oni su, bre...
9: Pa nije, da.
8: Ono je, bre, isto, ono, mrta, igra crvi u krvi, ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš
9: jedno vreme su sve
8: bile
9: obrade.
8: To je isto grčka pesma.
9: Jedno vreme su sve bile obrade.
8: Pa da.
9: To je valjda kad je... Marina Tucaković imala Šarlah, pa nije mogla radi. Onda su slali emisare u Halki Diki, u diskoteku Apollon.
8: Dobro, Marina bre dugo vremena samo štancala i ona prepevavala grčke. Prošlo je to vreme kad je ona zakladala. Ona zadnju pesmu napisala da nije prepevavala nešto kada, jebate, poslednju stvar da je uzela. 95. verovatno.
9: Jako ladno to da zaključujemo ovog oktobarskog jutra.
8: Jako ladno.
9: Svano je 5. oktobar dan. Ne, 6. oktobar nikad nije svanuo u Srbiji.
8: Danas je 5. oktobar.
9: Sutra nema dan, sutra se nije svanuo.
8: Danas je 5. oktobar.
9: Danas je 5. oktobar.
8: Mm-hmm.
9: Mora da se, Srbija se podeli na dva tabora. Jedan kaže, eto vidite, sve je bilo bez veze i to ništa ne vredi, a drugi tabor kaže, dobro je i opet bi i borba za slobodu je nikad završen posao, ja sam ovaj drugi tabor.
8: Tako je, uvek drugi tabor.
9: Nikad, uvek druga Srbija, drugi tabor, drugi sabor, trubača u Guči.
8: Ne, moram, već to je posao. Moraš biti... Naš posao je
9: freedom fighting is a never ending job.
8: Borimo i kao što je borba za demokratiju nikad završena borba.
9: Ovde nikad ni početo.
8: Pa nikad nije uspostavljena.
9: Kod nas borba nikad
8: borba traje, ali nikad nije uspostavljena demokratija.
9: Ovaj Mladene, si smrzao koga? Ono što ti tu glumiš Leto?
8: Ladno.
9: Šta ti tu meni glumiš Leto? Zatvori si prozor.
8: Nisam ga nije ni bio otvoren.
9: A, nije bio.
8: Ono, smrz, dok niješ, nego, smrz, rzo, trz. Napolju je baš hladno.
9: Šest stepeni.
8: No, da,
9: da citiramo,
8: ja jaknicu obukao na, da citiramo, na kratku majicu.
9: Da citiramo mačkicu sa Zlatibora. Pozdrav sa Zlatibora. Mm-hmm. Ja, baš je hladno. Baš je hladno. Znaš nju, kako ja nju. Meni ulepša. Ja meni nekako to vidim, meni bude odmah to. Ne, pa ona dromfulja sa nekako, od prejedno, lupiću 10-15 godina.
8: Ne,
9: počeci ovaj,
8: betonskog Zlatibora.
9: Počeci betonskog Zlatibora i počeci front kamere na telefonima.
8: Aha.
9: Znači, da
8: baš je hladno.
9: A ona onako,
8: šta se ovde, slatka, šta se kuvate ovde?
9: Slatka seljanka, ona onako što je domogla, jebali je na Zlatiboru, pa je super.
8: Pojavido.
9: Pa ono, ići će na kockice piletine u belom sosu od neutralne pavlake sa penama. Pa ste, može li život biti bolji? A platio neko drugi.
8: Da, da, da.
9: To ti je ideal. I onda polovnim novim audijem do stana na dan.
8: Ili RAV4.
9: RAV4. Nešto onako već 20 godina staro, ali i dalje dobro, razumiješ.
8: Nema veze, nema veze.
9: Kako to dobro, ta cijela ono... subkultura.
8: Nima
9: džip drulj.
8: Vučija rakija, da si popije po jedna vučija rakija.
9: To je to, vučija rakija, tako
8: kad je bolja riba, izvadit će zlatnu osu.
9: Mm-hmm.
8: Tako
9: ne, neće
8: zove?
9: Ona piti to, on pije. Ona pije, ona pije koktele.
8: Ona koktele. Koktele.
9: Koktele.
8: Ona će, ona, joj, kak zove onaj sanano? Kak zove onaj sanano?
9: Mojito.
8: Mojito i tvojito. Daj mi ga. Daj mi mojita.
9: To je dobro, ali to je, čovječ, kako to dobro, ti dalje
8: ne,
9: možeš.
8: Ne, neće, piće gorki list.
9: Može.
8: Gorki list, može. Neće ona, ne preteruje, ona, shvataš.
9: Da, da, da, da.
8: Ali voli, ima onu dugačku
9: ali
8: čašu,
9: cepiće,
8: staru.
9: Ako ima koks, cepiće, ali sve ovo ostalo
8: da,
9: nije
8: ne,
9: za nju.
8: Da, da, ne, da. Možda i neće
9: nema koks.
8: Možda, nema koks.
9: Ako je Gari nabio za sebe.
8: O, Gari bre kupio seks. Gari kupio bre onaj...
9: Gari je kupio kamadu.
8: Cialis kupio Gari.
9: Cialis i koks. I on će da umre. I on će da umre.
8: Ne, on neće umre.
9: A njegova ružna žena sa dvoje ružne dece će
8: to je kasnije, pričamo,
9: u Čajetini.
8: Ovo pre 15 godina nije. 15 godina kupi seksi onaj proizvod što prodaje deda.
9: Kako se zove?
8: Ono, da.
9: Seksi salatu.
8: Seksi salatu, brat.
9: Seksi salatu kupi.
8: Medi i orasi. Zoba crno, ove bele i crne semenke.
9: Medi i orasi. Ti znaš da se...
8: Poslije bendiše
9: ne,
8: preko 15 minuta.
9: Kako se zove to Zlatiboru.
8: Kako?
9: Zlatiborski skakavac.
8: Zlatiborski skakavac. Seksi salata je ovo što,
9: seksi
8: smo,
9: salata je...
8: što je bilo u...
9: A znaš što piše?
8: Što je bilo medija orasi. Da se
9: to, pa i ovo je isto to. Ovo je tegla sa nakrljenim orasima i preliveno šećernim medom kineskim.
8: Da.
9: Nego piše seksi salata, a ispod čiča koji prodaje pisao da skače ko mače na kolače. Bukvalno nema me od pojasa dole 30 dana kad to vidimo.
8: Da, da, samo da se kako? Polim, to, time da me pojedu mravi. Da se polim, time zakopam u zemlju da me pojedu mravi. Toliko je bedno.
9: A zamislite čovječe, kako to ne, to je bilo pre 15 godine počinje ta, to doba kao tih seoskih...
8: Novi bogataša.
9: Nisu to novi bogataša. To su novi bogataši, postoje od ranije, nego ovo je naprednjačka.
8: A da.
9: Znači
8: da,
9: naprednjački da, da, da. Imač.
8: Pa to je.
9: Koji je, u to vrijeme još nije ni pravi imač. Nego se ono iscima za vikend na Zlatiboru. Zlatibor tek počinje da biva betoniran, prva 12. Spratnica, se postavljaju se temelji na planini. I onda ono kao, znaš, i ta riba koja...
8: Behaton je sišao na zemlju na Zlatiboru.
9: Ta riba ne počinje doba, to su neubedljive trepavice. Znači ono gde bukvalno ono, znaš, ono, to izgleda onako krpeno. Nisu još ti naši, onda, kako ne znaš, hladno, baš je hladno. Znaš, ona srećna čovječa.
8: Pa dobro, znaš, lepo
9: što
8: je.
9: Što to ne prestaje. Taj bazen iz kog se zavata to, to ne prestaje. I bazen tih likova koji odatle zavataju ne prestaje. Jer ti stvarno pogledaš, pazi, prošlo je 15 godina, on i dalje može da ima, on može da ima auto koji je tad bio star 2-3 godine, taj auto i dalje dobro izgleda. Ako je to neki Audi, razumeš?
8: Ti sad... Ali u roamingu?
9: Pa nema roaminga.
8: Pa nema.
9: Može samo da ga vozi po Srbiji.
8: Samo po Srbiji.
9: Znaš, kao neki džipasti Audi iz 2005. i dalje dobro
8: znaš
9: izgleda.
8: Znaš da neko plače za njim u Ameriku.
9: A ima dovoljno tih small town slac, razumeš, koje su ono tih...
8: Pa to je uvek bilo.
9: A kako to samo dobro što
8: je ne,
9: postoji?
8: Ne, toga je uvek bilo...
9: To se evolucija toliko spora.
8: Ne, to je uvek postojalo, nego je samo jedno ipak vreme nikad neće biti preći, zato

0: Nego ti možeš isto, ona AI dopuca sebe, ti AI im dopucaš kola svoja.
1: A ti sve dopucaš.
0: Pa i sve dopucaš.
1: Ali s druge strane...
0: A nije to se vidi. Ono. Sad samo šta se pojača. Pojača se broj tetovaža po rukama muškaraca.
1: A i riba.
0: A i one su dale. S tim što oni imaju te kineski meni na dupetu, pa, a ovi imaju ostroge po rukama.
1: Pa dobro, oni imaju...
0: Bodljekovo granje iz dupeta.
1: To ili porodicu svoju.
0: Da. Ribe nemaju porodicu. Ribe, ne, imena.
1: Tip ima.
0: A tip ima, da.
1: Tip ima Ilija pojača, i Anđela. Ovdje. I sa leve strane Ilija, s desne Anđela na podlaktici.
0: Ime prvog deteta koje dok se, dok se on rađao je jebo kurvu na Štajger.
1: A, dobro, ali to nema veze, zato što je ipak, kako bih, pokajao se.
0: Domaćin je, naravno, da.
1: Pokajao se do sledećeg vikenda kad je opet
0: trebao. Da. Rekao je da bi me podsjetilo šta je najvažnije, porodica, porodice, svetinje, sveti porodice.
1: Porodice, svetinje, e, jebe i plače.
0: Onda se ime deteta napiše Miroslavljim Jevanđeljem i dok je. Jebe na šabačku malo bašaru gleda, gleda malo, malo u lik Ćaleta na levoj ruci, a u ime deteta Miroslavljim Slavima.
1: Ako je jako dobra riba.
0: Matija, ako je gleda jako, u Matiju i plače.
1: Ako je jako dobra riba. Da. Razumeš, i frka je.
0: I kupio je puno, uložio je puno u Cialis i koks.
1: Da, spucao jako u sebi, i ako neće potarati, onda pogleda uz babu i dedu što je istetovirao, aha, i onda može da duže. Sjeti se dedinog mladeža. I
0: to
1: onda,
0: služi.
1: Pa služi, pa znaš, ranije to, za to služila ona slika u sobi baba i deda, znaš, u onom zlatnom rangu.
0: Govno,
1: znaš, ona baba i deda u zlatnom rangu.
0: Ja to imam.
1: Ta
0: ja
1: slika
0: imam...
1: je služila... Da čovjek može duže da traje.
0: Ja imam prababu i pradedu sam imao tamo na Hopovu, kad pre renoviranje sam imao Julku i Svetislava.
1: Mi nismo imali para za fotografiju, pa su oni sedeli u dnevnoj sobi.
0: Da, pa dobro.
1: Dok ja taslačim da bi mogo da ih gledam i da duže traje.
0: Tako je.
1: Mislim, oni nismo, su izašli da, su mi u susret.
0: Nama ipak malo krenulo posle drugog svjetskog rata kao porodici.
1: A, imali ste, jel?
0: Do 90-ih i onda smo Julu i Svetislava imali ovaj, u Messinganom ramu. Ono,
1: pa daj, staviš ih gore, brate, i nema greške.
0: Ove, i šta sam ti te...
1: Nisi siguran ko je Jula, ko je Svetislav. U jednom tako trenutku je. Razvitka, Svetislav progresa.
0: Svetislav ima veće brkove. Ali je...
1: Najbolje je moja učiteljica, kad sam pokazivao, nikad to više zvrtu. Znaš, ja svoju učiteljicu doživljam kao učiteljicu, pa nisam shvatao kako ona zapravo izgleda.
0: A, nisi shvatao da učiteljica može da bude žensko.
1: Brate, ovo je, znači, ja uzime neko i gledam, ovo je to slika, nikad ću zaboraviti.
0: Ono, Bepa
1: ja
0: Jozef.
1: Pokazujem, kaže on, kaže, ovaj, kao, gde vam je kao učiteljica? Ja kažu, pa, evo. Pa kao, evo je, ovaj gleda. Ja mislio neki deda.
0: Da nema brkove, mislio
1: ja mislio neki deči deda. Deda
0: došlo, da. Ja ovako... A žena, ona se zove nešto... Mitraljeza...
1: Ma nije. Danica Šapanić bila, ali, ima, ali,
0: Danica,
1: ali je brate imala...
0: Ne, Danica omiljena srpsko žensko ime.
1: Pa i meni. Da. Sestra mi se zove Danica. Ali lepo, i moja prababa se zvala Danica.
0: Šta časa ti ti je kasti? Sjeti se još jednog onako tropa za to sve. Ta takva ta i takva prepička, kad malo ono uspe, malo stekne veći broj pratilaca, onda obavezno na Instagram se slika s Kevom, a Keva izgleda najužasnija na svetu.
1: A ne, to je,
0: evo moja mama.
1: A to je
0: moja...
1: govnarstvo kad vidiš
0: znam,
1: da...
0: Ali ja ga, ne,
1: kod,
0: sam,
1: ali kod mame nije bilo novca.
0: Da,
1: razumeš, ti možeš negde da...
0: Pa taj koji,
1: ti kod mame,
0: hoću da ti kažem da taj koji će to da...
1: Ti kod mame naslučuješ... Da i ta žena nekad bila lepa, ali su i uslovi
0: ne,
1: života
0: matori, poje. Ne slučaju.
1: Ništa. A?
0: Ne, baš ne slučaju. Keva je da. Akrep.
1: Keva Vjerica Radeta.
0: Keva Akrep je bo to.
1: Da.
0: I onda ono kao, znaš, ja, moja mama, i onda, znaš, taj da. Kontrast između njenog nabuđene lepote i ove prirodno odvratne žene.
1: Kurac, ja uvijek onda, vidim, ja nju vidim u budućnosti kao tu Kevu. Ja, moj izop,
0: moja
1: glava
0: je... Ne može, ona, ne može ona više spasti na to.
1: Ma šta ne može?
0: Ali to je za...
1: To je teški fizički posao.
0: Tu lik koji...
1: Ta grba, ta leđa, taj vrat koji nestane kad se stvori ta Keva što ima misteriozo, ono. Ja. Znaš, a to je jebote, to je teški fizički
0: glava
1: posao. Pa glava u sisama. Ali veruj mi, to je teški fizički posao.
0: A naravno, bre, to je bez bede.
1: Ona će se isto, u to pretvoriti ako ne nastavi da ide na...
0: Pa to joj je podsjetnik.
1: Pa podsjetnik.
0: To ti kažem, to je njena budućnost ukoliko prestane dovod para.
1: Da,
0: a taj
1: da,
0: lik koji, a taj nesrećnik što se razvio od iste tako žene kao njena Keva da bi izmuvao ovu, taj ovaj, kako se zove...
1: A pa ne mora da znači da se razveo, i to je isto pitanje.
0: Ili drži tamo negdje u žitoređi.
1: Zvoni
0: dalje,
1: fiksni.
0: Dalje,
1: zvoni
0: žici.
1: Fiksni,
0: da, fiksni
1: brati,
0: zvoni.
1: Žena
0: da.
1: Zove, da
0: žena
1: kaže.
0: Zvoni fiksni, tako
1: da,
0: je.
1: Da pita gde je ostavio, ne znam šta.
0: Ne,
1: a ovaj jebe...
0: Ne, ključ od podstanice. Ne, daži su da čitaju vodu.
1: Aj,
0: jebem ti, mamu, da. Nemoj sad da me zoveš, znaš da radim.
1: Ne, šta mi sad zoveš na mobilni sa velikim tipkama? Oni već ima mobilni sa velikim tipkama, jel ne vidi dobro?
0: Vidiš da radim, a pokažu ovaj pokazuje, ovom žvaćem litav kurac.
1: Da. Tako je, da.
0: Nastavi, jebem te usta glupavu. Šta je bilo, znaš, nastavi da psuje?
1: Ne, naravno, ali to je
0: ta... Ne, treba da dođe da ti donese...
1: A to je 2012.
0: Jesi, je! sjeo.
1: Da, da, da, i sjeo.
0: A

0: Ajde, nemoj da mi gnjaviš, a ona da, već ne, spremila...
1: Uopće sam na važnom sastanku.
0: A ona spremila malu šerpicu da mu donese, a on jebe ovu sa svilenim trepavicama, lošim.
1: Jebi ga.
0: Znaš, i onda kad ovo, kad konačno, ovo mu, znaš, fazonu kao, jao, treba bi ovoj mlađi da naprcam par dece, znaš.
1: Ne, ali, to već onda je to nastaje problem.
0: Ne, ali mo, bio...
1: Znaš ko mi je u glavi, znaš ko mi je u glavi, ovaj bre...
0: Koji?
1: Što je nestao, jebo malo.
0: Koji je nestao?
1: Ovaj bre, što nosa naplatne rampe.
0: A, Babić.
1: Ta, to mi je tako ta.
0: A nije,
1: cijela,
0: ne, Babić čak nije. Ne? Babić je pičketina. Ovaj mora malo da bude kućni nasilnik. Babić nije kućni nasilnik. Znaš?
1: Nije, nije. Da, da,
0: treba
1: da,
0: malo
1: da
0: bude veća svinja, sreduje mora bude neki.
1: Da,
0: znaš,
1: da, da.
0: Mora bude sreduje, sekula ili sreduje. Znaš, i onda jedino što fora što je dobro, kada ovo pokaže mamu, znaš, pokrene, on je samo teo preko vikenda da jebe na Zlatibor, ovo se iskomplikovalo. I sad se u ovomu se uvalilo u život, razumeš, i se traži,
1: da, da,
0: traži nešto, razumeš,
1: pa dobro,
0: traži nešto ili ona je uložila, razumeš. Mm-hmm. I onda kao to, i onda on mora recimo preko, ono, preko stranke da sredi, da keva, da ne. Kevi pogledaju nalaze na VMA, razumeš.
1: To će pa prvo srediti, jebe, prvo će srediti za Kevu da, da je ono... Da. Sve da je odrade.
0: Ali problem što zna što će mu deca izgledati kao ta keva nekao posle buđenja.
1: Ne, mislio na tome.
0: A to da, to ostalo. Malo
1: pretjerao. Malo si mu dao preveliki.
0: Da, da,
1: to
0: da,
1: je
0: da, preveliki insight.
1: Ne radi, ne, on nema to. On će uraditi ovo.
0: Kako te živi.
1: I ona će biti potparol stranke u tom selu. Razumeš,
0: stavit
1: će
0: je, da, stavit će je.
1: Bić slađa ona.
0: Ne, pa stavit će je da bude odbornica.
1: Kako se, ono što odbor, pa, dođe i padne.
0: Ona bre, to, evo nas, nismo održali skupštinu opštine Čajetina.
1: E, to je to, skupština opštine Čajetina. To, to tačno smo. Znaš, ono...
0: Kako je dobro.
1: Tačno znaš ceo taj svet.
0: Ali ja moram da kažem da je to globalno. Znači, to, ja to isto mogu da zamislim da, u Texasu da. Lika koji to radi šta sa nekom je. Darlene.
1: A nije to naša.
0: Darlene, Darlene.
1: Nije to ekskluziva naša. Naša stvar, to je opšta stvar, ali kod nas ima neke specifičnosti.
0: Zato mi, zato što... mi ga znamo u detalje, znamo ono kao, znaš, ona tamo, on je nju vodio na State Fair, a mi ovdje znamo da je vodio na, na ono narodno veselje.
1: Dobro, od kad imaš Instagram, od kad imaš, mislim, od kad su društvene mreže toliko to pričalo.
0: Globalizovalo se,
1: globalizovalo se i sve, mislim, on nije znao na mobilni, on je njoj kupio tada 3310, jebi ga.
0: Ne, ne, ne, nije tada, počne sa smartfonovi. Smartfonovi su dve jedinče, ti kao da Vučić valada dve godine duže od smartfonova u našem životu. Ja sam moj prvi smartfon kupio 2014, recimo da su već godinu dana bili tad u igri. Znači, 11 godina tek imamo ovo zlo, a izgleda kao da smo se rodili, kao da je bilo kad smo se rodili tu.
1: Da, ne može bez njega, ne može bez
0: da,
1: njega.
0: Da, pravogonik smrti, ono.
1: Ma da i može.
0: Neko rekao nešto jako interesantno.
1: Ja sam za vikend uspeo, ono, uspešno bez njega.
0: Neko rekao nešto jako interesantno, da kao, ste primetili kao najveći raskorak između prirodnog i ljudski napravljeno, kao, ljudi su opsednuti pravogonikom. Većina stvari koje ljudi pravi su pravogonik, a u prirodi jako redko srećeš pravogonik. To je dosta interesantno.
1: Ne mora da znači.
0: Pa jeste, razmisli
1: pa
0: malo.
1: Pa poglaš malo.
0: Nema prirodnih struktura pravogodnih, ali...
1: Po srpskoj naprednoj stranici možda nađeš glave. Da,
0: da. A dobro, da se ideš u frenologiju. Ali, ali od ovih pravih nauka, mislim. A ne ovih nadri.
1: Ne znam, ljudi vole jevi ga Minecraft, razumeš? U Minecraftu je sve kocka. Tako da, ono, znaš, nije problem.
0: Oste, danas pogani, dobro jutro, dobro jutro. Kaže, dajte, dajte neku pauzu muzičku, mnogo je težina ovoj latimorski
1: prič. Just another pogani ponedeljak.
0: Just another pogani Monday. Izgleda, danas nije bio dobar dan da vas pusti mami, da vas upozna. A šta si, tako tvoja mama sigurno lepa žena.
1: Tako je, to nema veze, sad ja govorim, ta žena nije kriva što tako izgleda. Žena je izgleda tako jer je teglila teško ceo život.
0: Kaže, joj, dale, sa ovom šerpicom si me ubio do kraja. A, kaže, a šerpica nema odgovarajući poklopac. I to, da, znači šerpica je mala crvena s tufnama, a ona je žuti, bledo žuti poklopac.
1: Ma ne, poklopac
0: koji
1: je...
0: Koji na par mesta olupan.
1: Poklopac je neki plehani, ne, ne pripada.
0: Poklopac je onaj svetlo žuti, onaj krem žuti, onaj plehani, a...
1: Sa crnim karijesima,
0: ima
1: izudaran.
0: Ima crne karijesima, da, olopanje, da, da, da, jeste, da, da, da. Ove, jedan od razloga što vas slušam redovno, koliko god da sam odvrtan, vi ste gori i zato vas cijenim. Znam ribu koja ima ono live, laugh, love, ste to vjerojatno pisanim slovima i to mi nekako baš to. To je taj jeftin Zlatibor.
1: Jeste, jeste, jeste.
0: Pokajao se podradio tatovažu ženi i dece, ali tu koju jebo s njom radi sve ono što ne radi sa ženom, majkom njegove dece, jer suviše poštuje nju samo pegla.
1: Pa da, ne može.
0: To je to. Da li šta da kucamo
1: joj,
0: stojani, na YouTube?
1: Nemoj tamo gde leba mećem. To je taj.
0: Da, da, da li šta da kucamo na YouTube da nađemo klasik Zlatibor. Ljudi, baš je hladno Zlatibor. Evo sad ćemo staviti na community. To svi znamo, jebote. Stavu, pa na community svako malo to pičemo. Kad god je ladno, neko stavi to ono. Ove, pa onda kaže, mlađe da ti se izvinim za prozivku tvog lepog imena, kucaj GVNNI30, obećavam da ćeš ceniti, ja proti obećavam da ćeš ženiti. Ove, kaže, Čolinu Jasminu je napisao Bajaga, a ne Marina Tuceković. Ne napisao, ali je drpio grčku melodiju.
1: Grčke melodije, da, da, to vam pričam.
0: Ovaj e kako lepo kao zaposlen u Nemačku uđeš u kancelariju kod šefova Nemaca i pozdraviš ih sa šta je klošar jedni, oni se smeškaju i kažu Morgen. Ovaj dobro, kaže ovako, ovaj jeste videli da Juice ima istetoviranog preleta na stomaku?
1: Da.
0: Ovej, čekaj, slika Daleta na Vespi od prije par dana podsjeća na neki Mad Max sa temu, što baš je sve lepo, nije ništa onako, zelen je kadar, nema tih Mad Max momenta, ja nemam ništa kožno na sebi, sve onako, ni prašnjavo, sve fino, lepo, ne, nije mi to Mad Max mora da ima, bude faktički tamno-žuti kadar, ovo sve lepo zeleno bilo u kadru. Vespa plava, ja u zelenoj jakni.
1: Bio si Vespazijan.
0: Vespazijan, da, to ću ti pričati poslije, jako smiješno. A, ovaj, mladene, da li smo spremni za...
1: Čuj, no, da li smo.
0: Da se odmorim od Zlatibora.
1: Jesi spreman da go pričaš do vokala? Ne, do bubnja.
0: Nemojim da možeš lakše iseći.
1: Dobro, ajde, dobro jutro.
0: Žrtvujemo se.

0: Daško i Mlađa.
1: Ja kad prođem, svi se okreću za 360 stepeni ribe, ludilo. Mnogi su me žene muvale zbog materijalne stvari, muvale su me zbog i fizičkog izgleda. Čekaj, stani, a šta ćemo sa dušom?
0: Od 8 do 10.

0: Čekaj, stani, stani. Stani.
1: Zašto
0: ti
1: si zato pomenuo? Čekaj,
0: ti nisi vidio band Nikole Koje?
1: Ne, materim, ja sam bio, ja sam bio u blaženom neznanju. Ja sam bio u blaženom neznanju. Prijehavši u prijedan.
0: Girls, Boys and Toys. A zašto sve mora biti tako jadno? Kako, zašto mu se band ne zove Visoki napon? Zašto mu se band ne zove, znaš nešto cool, zašto band ne zove ono Mentoli? Zašto se band ne zove, razumiješ nešto
1: Case
0: da bude...
1: Case mrde noge.
0: Case mrde noge. Zašto se band ne zove ono to nešto da... Girls, Boys and Toys. I sad ti pazi, juka, ali ti ljudi koji mu govore nije, da je to dobro...
1: Nije, njemu je to nametnuto. Ja
0: kako
1: ne prihvatam.
0: Kako je nametnuo?
1: Nekoga je oteo. Otet je.
0: I on sad ide, a znaš da se deset to radi, ma tri po dijasporama, on sad ide po Bečovima.
1: A ma to i onda nemoj to priča, pa to je ono jasno. Pa svi će imati taj band na kraju.
0: Ali to kao šta?
1: Pa zašto nemaš od čega drugo da živiš, pa ideš.
0: Nikola koja nema čega da živi.
1: Pa mislim, ima li treba kako održavati to življenje, jebiga. Moraš otići nek, pošto ti, on dinara nije, ništa, nema, ne dobija lovu, no nije dobio uloge.
0: Kako nije, mater, on ne prestaje da glumi.
1: Pa gde je glumi?
0: On ne prestaje da glumi, u svim RTS-ovim serijama, jebate.
1: Ne, okej, nisam, ja ne gledam
0: RTS-ove. Ej, malo zanimljivo, da li znaš da se sobnom antenom može utjeti 50 kanala?
1: Pa zna.
0: Ja to nisam znao. Da ti... Sobnom antenom, znači pošto smo tamo raskačili...
1: Znači ne kupuješ ništa.
0: Na Hopovu smo raskačili ovaj Total TV, to ste rekao, sam izašao iz ovaj ugovor od kad je postao Telekom. Ja imam...
1: To ti misliš da si izašao?
0: Ja sam, pojaviti se račun.
1: Pojaviti se čovek koji kaže, niste pročitali ovaj...
0: Sitno.
1: Sitno što je ne, napisano. Žena, a šta je bilo sitno?
0: Žena mi je rekla...
1: Vaše prvo nerođeno dete...
0: To će i ostati.
1: Zime.
0: Nerođeno će dobiti.
1: Vaša mačka, četvrta mačka koja dolazi...
0: To nikad. Nego da. Sam tamo došao, ja kažem...
1: A Arija bi dao, da ja kaže da traži Arija, odmah bi ga dao.
0: Da čuva dok je u Beču, pa da ga vrati. Ali je ovaj, ali tamo u Telekomu kad sam bio, koji smo, smo sad kao, se sad više nećemo vidjeti, kaže ona, trebalo bi da ne, rekao, šta to znači? Pa
1: niko
0: ne znam,
1: ne znam
0: da li će vam se javiti neko da dođe, ostale satelitska antena ugrađena na kući, plus ono...
1: Neće se niko
0: ja
1: javiti.
0: Sam donio, ja isto mislim neće niko. Zašto sam ja doneo njima ovaj, ovo sve što sam mogo ja da raskačem, sam im doneo, oni su to rekli, i platio sam sve račune, i oni su rekli da je ono kao, to bi, da bi to sad trebalo da bude to. Trebalo. Ako vam dođe slučajno još jedan račun, evo vam ovaj mail, pa nam ga pošaljite ovaj da ga ja storniram. Ja rekao, dobro.
1: A znači, postoji?
0: Inače, sreš,
1: Storn is coming away.
0: Uvodio sam ovaj, kako se zove mlađo, na Hopovu sa ovim A1 mobilnim internetom, osnovnim, sam uvatio 55 megabita download.
1: Moj,
0: idi brate. Imao sam 4 sa ovim ADSL-om.
1: Si odmah skidao nešto?
0: 4 sam skidao sam sve.
1: Porniće.
0: Skidao sve porniće. Što bi rekao, što bi rekao, Džus Galebu. Matori, preglasim one kasete. Sve porniće. Ovaj ga poslao u Lipolis kod Šapca da mu nađe, da mu nađe video kasete gde ovaj kao dokumentovao svoj život. I onda jednom trenutku ih je sve presnimio s pornićima. No, to je najbolje ikada. Da, koliko je to dobro. Kaže, gala, ja tu glasovnu poruku nosio iz telefona u telefon. Ono da je.
1: Sve pornići.
0: Pregledao sam kasete. A nije se javljao 5 dana duže nego što je mislio, nestao čovjek.
1: Nestao čovjek.
0: A ovaj upao tamo, upakao, upakao porniće.
1: Ej, jako je zajebo. Ja sam se izvukao nakon 15 minuta. Ali jako je zajebo. Ja sam iskoristio moment.
0: A ti si gledao VHS pornić, to isto. Bio ko premotan pornić.
1: Da mi traku nije pojao ovaj video, verovatno.
0: Onom,
1: verovatno bi ja ostao u paklu.
0: E, kao raskačio ja to, sad stavio taj internet bolji, koji sad stvarno, ja sam tamo inače dosta bulja signal, ali sam našao, znaš koja razlika, pomeriš jebote 50 cm udesno taj uređaj, nema ništa. Znaš, isto, slična je priča kao sa, znaš ti ja imam ono jebiga, ono 40 godina iskustva sobnih antena, da je ono kao uvatiš nešto, pa možeš da stojiš s određene strane televizora.
1: Reci siromaštvo.
0: Tako je. Znači, uvatiš nešto, dodaš viljušku u ovaj AV ulaz da ti bude ovaj jači signal i stojiš s određene strane televizora da keva možda ogleda seriju. I ako se skloniš, znaš to. E, sad imaš sad digitalni signal, ti znači ili ga nema uopšte, ili je kristalno čisto. Tako ti i ovo. Ovdje internet nema ono kao s ovim kućnim, nema da uvatim 3 megabita. Ili 55, ili nema signala, otprilike. Ali sad kad sam uzeo, znači, digitalna antena, to sad cijela ta sprava košta recimo 2500 dinara. Taj je kao mali digitalni tuner sa sobnom antenom koja...
1: Tuner.
0: Koja više na sobna antena je sad izgleda kao mali tablet. To nije više cev, nikakve vrste.
1: Molim.
0: Sobna antena je sada kao ugašen tablet izgleda. Kao ono Black Mirror. To je tako jedan komad. Hama proizvodi kao i sve ostalo.
1: Da.
0: Hama, Pipa i ostala ekipa. Uključiš to, ide nazad u TV i sad ti...
1: Znaš da biće
0: pustiš,
1: Hama,
0: aha, isto imaš mali, da njegov nama, mali tuner, razumeš. I preko toga, kao i mali D3, isto preko toga stižu kanali. I ti staviš ono kao automatic search, on ti nađe 55 kanala.
1: Kristalno čista slika.
0: Kristalno čiste slike. Sad pazi šta se...
1: Koliko? Kao Đusevi parnići ili baš čista slika?
0: Ne, ne, čista slika, prvi program, što bi se rekao. Kako je prvi program?
1: Ujebote.
0: Sad ili imaš
1: šta znači
0: 55? Ili imaš HD.
1: Samo mi reci kojih.
0: E, sve ti kažem kojih. Znači, imaš sve što je sa nacionalnom frekvencijom.
1: Da, Ave Maria.
0: Ne, ne, sve što je sa nacionalnom frekvencijom, znači ovaj pet reda. Sve su režimski, sve je ono.
1: Ma,
0: a onda ti idemo, ja nisam znao da recimo tu, sad ali to ima i veze, verovatno geografski, uglavnom tu na Fruškoj gori, tamo sa ovom antenom, možda utiš sve režimske...
1: Rumunješće populare.
0: Ne, ne, ne, baš naprotiv. Sve je lokalne, ništa iz inostranstva ne možeš da uhvatiš, tu se pre svašta moglo iz Bosne i Hrvatske, sad to ništa ne može. Sad imaš kao neku vrstu, kao da ti je digitalno ograničeno to, ali to što uhvatiš, na primjer, da li si znao da svi arena sportovi su besplatni? Ja sam mislio, to košta đavo i po, ima 10 nekih arena sportova ili sport klubova, ne znam šta je režim, jedno su ugasili, drugo nisu. 10 kanala koje naravno preskočim sve zajedno,
1: tako je.
0: Ali onda im, svi, ceo Pinkov paket, ceo Pinkov paket je besplatan na sobnu antenu.
1: Sve?
0: Da, Kurir, dale, Informer, Una, pa Gomile, Studio B, ne znam, sve te, još taj, TV Bačka, Palanka, TV, ali sve je prvi program, razumeš? Sve je jasnoća kanala prvi program. Znači imaš treći kanal, ne znam, nema ništa od nekih RTS-ovih specijalizovanih kanala.
1: Kako treći kanal?
0: RTS 3 je sada zemaljska televizija.
1: A, da.
0: Znači to ono nevjerovatno. Tamo
1: ima dobrih stvari.
0: Pa ima. To
1: da,
0: je, to
1: možda
0: je,
1: znači, zavreba.
0: I sad kao razmišljam, kao nisu meni nudili, jebote, nisu meni nudili da kao da umjesto da
1: raskače... Treći kanal svi treba bude prvi program.
0: Pa da, umjesto da...
1: Ako hoće da ti svet bude normalan.
0: Ako nudili su mi da ne raskačim tu kao Total TV, nego da mi preko nje donesu novi, ono što ide, novi oni uređaj što gleda u tanjir od satelitske.
1: Da.
0: I onda ću da se prebacim na novi Telekomov satelit. I faktički bi imao ista taj... Znaš šta još ide besplatno? Superstar 1, 2 i 3.
1: Dobro, imao bi i druge stvari.
0: Ne. Kažem ti, i preko ovoga možeš, isto kao i ovo možeš da uvatiš i sve radio stanice, recimo.
1: Dobro, nemaš.
0: U full kvalitetu,
1: nemaš,
0: kao i na kablovsku.
1: Nemaš Animal, nemaš ovaj...
0: Nemam stranu, nemam ništa stranu. Strano, pa. Ali imam sve
1: znači,
0: okolo.
1: Znači, nemam ništa dobro.
0: Nemaš ništa dobro, je bilo ovako i onako. Mislim, meni nemaš novu, nemaš N1, to ne možeš na sobnu. Uglavnom, to mi je otkrovenje da kao možeš da gledaš 55 kanala, znaš. Naćeš neki film da gledaš u svakom trenutku.
1: Ali čekaj, pa to onda jebate, ja mogu KV da stavim to i kraj priče.
0: Apsolutno da.
1: Da, ono će imati sve to što je treba.
0: Ja se zajebam, rekao, ja ostavim Kevu tamo na hopu, rekao, kad se vratim, ono glasaš za Vučića. Znači, pošto ona je religiozno gledala N1 i Novo S, to je bilo najvažnije.
1: Ne, treba da gleda RTS.
0: I ona, ne, kažem, rekao, ja ostavljam te sad kad se vratim za 5 dana, ono mi objasni zašto treba glasiti za broj 1.
1: Tako je, ostavio je 400 ovih. Znači, kako sam, otvorio sam lift mi je skroz izlepnje nalepnica, ali je, i onda sam krenuo, mahni to da odlepljujem.
0: Šta je na prednjački način?
1: Ne, piše Srbija pobeđuje Vučića.
0: Pa da.
1: Da, ja bih ga nisam fora. To super je fora. Ali ja sam iskroz ono...
0: Nemaju na prednjači u ovoj turi ništa. Oni su zadnji metak nalepničarski opalili pre par mjeseci. Kad su imali, oni Srbija pobeđuje. Materi, to ste ja ti kažem, ja to nikad nismo ispričali. Ja sam video nešto najtužnije na svetu. Znači, po Petrovaradinu su tapacirali sve one stubove od saobraćajnih znakova, si primetio. Pogotovo od raskrsnice, tamo kad uđeš u onaj deo Obrena zgrade. Znači, tu od onog, oni stari, do stanice,
1: da,
0: pa
1: da,
0: preko
1: da.
0: Ševara do Puckaroša. Mm-hmm. Svaki jebeni stub od saobraćajnih znakova bio tapacirni. A ja sam video to leto, to su lepila dva momka ometena u razvoju. Znaš kako to bilo jezivo, čoveče? Dva baš ono heavy. I sad, on, onako, koji su baš onako, znaš, ono kad ih... Prolaziš kolima ili vespom, jebote, i vidiš toliko su ometeni u razmi da ne moraš da staneš da se bečiš. Ono.
1: Ometeni su u prolazu.
0: Ometeni su i pokretima, psihofizički ometeni. Sve kako to tužno vidjeti njih da kad odlepljuju, ono, razumeš? Pa onako sve, onako teško ti je, jebote, gledaš kako oni to onako lepe, kao u album sličice, baš ti duša te boli, jebote, ono. To je ono, šta sad izvijekim?
1: Pretožno. Svašta, matri. Prvo sam imao najlon mog života. Znači nisam bio najlonu brdo.
0: Nasta odmah jingle, memorialni, da ove koveče.
1: Napravili smo jingle, ja sam odmah snimio čoveka koji prodaje ovaj, upaljače, duvan i kamagru. A što ćete čuti kasnije u sljedeći jingle, već da ide. Nego je, pa sam išao za njim da ga snimim. Nego je bilo interesantno, nisam dugo bio, stvarno možda nisam bio na 2 mjeseca i više. I onda kao...
0: Ja, matri, mislim ti gojn dan izbio na lonu.
1: Nije, bio sam jednom, sam otišao nešto pre snimanja nekog. Mm-hmm. Ali nisam išao.
0: Kako tebi nedeljom kad odeš tamo pa snimate, a najlon na 25
1: metara? Podim ja 15 minuta pre toga poobiđem.
0: Samo vi tu glumite. Ti
1: pa ne, ono, otvorim njima, oni dok nameštaju sve, ja prošetam. A sad opet prvi put mi se nije išlo, nije mi se dalo. No, uvatio ja u petak kao idem da obiđem, da ima šta ima.
0: Dobar,
1: mogu ti reći da je bilo prvo...
0: Ajmo, pošaću cigare, kamagra.
1: E, našao sam čoveče, da li znaš da ja tražim 80s artefakte i 70s.
0: Je li na Nelonu svi prodaju i kamagru?
1: Ma verovatno i sve.
0: Zato
1: sve
0: je ikamad. Da, zato što na kvantašu...
1: Sve ima kameru i sve je ikamad.
0: Ja, ja kad dođem s kvantaša, da. Vrati se sa 4-5 ovih kesica kamagre uvek. Znači, ubace. Da. Kutije prodaju, a ovo ti ubace. Kupiš tipa za 1000 dinara da. Omekšivača i... Kad kupiš omekšivač, ubace ti i utvrđivač. Ja
1: to znam. Tako ja strepom znači, dildo. Svaki ne, put mi dođeš, ubace mi strepom dildo.
0: Dođem, pogledam, kupio sam, ne znam, hranu za mačke, ne znam, dve konzerve tune.
1: Kamagru za mačke.
0: Ovaj persil i, ne znam, davu. I pogledam ono, jedna kesica gratis.
1: Pa dobro, uzmiš
0: da... Kad se već opro da i guzim.
1: Ili uzmiš da ovaj, ne popišeš
0: papuče. Ne, kad, se, kad vidi ljudi kao ovaj se pere, ovaj, razumeš, ovaj će možda i guziti.
1: Ovaj će možda, nek mu potraje. Neka potraje. Guzidba neka potraje, ljubav se ne prodaje. Ove, nego sam teo ti kažem da bilo jako zanimljivo, naleteo sam na Mikroma sat iz 1970. digitalni iz Blade Runnera.
0: Ju, to je onaj, čekaj, to je onaj kao alarm clock.
1: Ne.
0: Neko, je to ručni?
1: Ručni, ma.
0: S crvenim?
1: U kutiji.
0: Sa crvenim digits.
1: U originalnoj kutiji sve plišano i brown, kao što je izgledalo 70-ih sve brown. Plišano, pa otvoriš unutra. Nemam, nisam stavio baterije još. LR43. A kod Kineza sam imao 41 i 42.
0: Pa i kod sajđe.
1: Pa treba, otići, nisam stigao, kažem ti.
0: I
1: ti
0: znaš da idemo. Da idu sluje alarmi.
1: Gde se idem? Kod, lepe sajđike.
0: Lepe sajđike u Jevreskoj tamo kod ovog.
1: A to je tamo nema nigde da parkiram. Oni će biciklo.
0: I bajsom je.
1: A moram ići biciklo. Da. Bojim se, onda će mi se podići, meni će mi upasiti u žbice. I šta onda da
0: radim?
1: Jednostavno, znaš, nije ni to. No, nabaviću, ali plantaš. Ne možeš da veruješ. Kao, znaš ti kakav je to ulov? To je ono, a mora bude taj. I on sam kupio bubanj od cigana za 50 evra. To isto. Znači, nije mogla da ne bude. Ono, znaš kakav sam uzao, čovječe? Uzao sam da preteču tame za 50
0: evra. A svetlo? preteču tame. Ti svetlo.
1: Da. Košino, znaš kakav je drvo.
0: Košin svira
1: ovako,
0: to, znači.
1: Ovako debeo. Out of my way, I'm ovako, 70-ih ovako debeo. Stoji neki nemački punk band ga je jebao mu Ikevu. I oblepio ga nalepnica. Ma gledam ja.
0: Su scenske nalepnice? Znaš neki band?
1: Pa bio Tottenhosen, to sam ostavio. To sam ostavio.
0: Pa na svemu nemačkom ima nalepnica to.
1: Vizo,
0: da.
1: Eto, izlepljen vizo nalepnica.
0: Baš dobar.
1: Možda to njihov originalni bubanj. Jer sav je izlepljen vizom. Znaš, sav je izlepljen vizom, možda je...
0: Možda, jebote, pa to je... Možda je njihov. Vizo je jako velik nemački punk band.
1: Ne, vero, mi se onda samo izlepili, neki manji band bio. No, nije ni važno. Tako da sam i to natakrio...
0: Nama na jednoj svirci...
1: E, iskrin telefon crveni sa...
0: Bio bubnjar iz viza.
1: Iskrin telefon crveni...
0: Bolje životni onaj.
1: Da,
0: sa dugmićima ili sa bručnikom?
1: S dugmićima, brand new, znaš kakav je. Što sve ono odlične stvari.
0: E da, vratio sam sada čoveče, pošto mi se sada oslobodilo, mi se onaj, nikad nisam, vratio sam fiksni telefon na Hopovo čoveče.
1: A, tugo moja.
0: Da, pa mislim kad sam izvodio ADSL, ostalo mi slobodno Jack Snap.
1: Smanjio broj, ne, Srbija ide sve bolje i bolje. Smanjio broj kanala, vratio fiksni telefon.
0: Ali režimski su svi kao i ovi, ali sam,
1: kažem ti, sve
0: ali sam internet u 15 ostručio.
1: E, to je
0: sa 3 megabita u sekundi se skočio na 50 nešto.
1: Ali ćeš da downloaduješ sad DeepNet.
0: A sad kad krene znači, DeepNet.
1: Po serije, brate, samo spucaš serije.
0: A će biti ludnet.
1: Ludnet.
0: A za vikend što?
1: A šta kak sam ja za vikend? Bila rođen. Ovo vikend
0: je bio baš
1: dugo. Napio se. I pio špricer profi, sutra mi niš nije bilo. Osim što nisam ni za kurec bio. Ali sam imao dobar.
0: Pio sam ja špricer za vikend. Posto tako dugo vremena.
1: Špricer, maturi, to je za matorce.
0: I to se krenulo u zimske špricere.
1: Pa hidratacija da je trajna.
0: Zimski špriteri su bili. Jako bio dobar vikend. Baš je bilo lepo. Što je lepo.
1: Što je lepo bilo vreme zlatilo. Ali lepo na Fruškoj gori konačno lepo sunce, ono gušterišeš se.
0: Zato u 17:45 samo ladno odjednom pa.
1: No nek bude brate ladno. Ne mogu više one vrućine i ono sve. Gledao sam šta je pocrkalo, šta je preživelo. Dosta toga je preživelo. Crko mi je japanski javor, mamu mu jebem.
0: Japanski javor umreo.
1: Oni crveni lepi sad je treba da bude crven.
0: Da.
1: Pička mu materina, pojela ga nešto. Pojela ga zec. Tom zecu ću jebati mater kata.
0: Ne, moj.
1: Znači, napuni...
0: Moraš da staviš na sadnicu PVC cev, znaš da to ide?
1: Ma boli me, kurac, to kad vidim, znaš izlam ko jezivo je. Pale jezivo u pičku materiju, ne mogu
0: to. Ko pale, što je rekla?
1: Da, tačno. Tako,
0: sve što je ružno izgleda kao Republika Srpska.
1: Ne, to je baš ono mi je, neću to da stavljam cevi na ovo.
0: Velika misla, sve što je ružno izgleda kao pale.
1: Znači, veliki zec mi jede ove kajsije, znači uvatit ću ga i napunit ću ga kajsijama.
0: Nećeš.
1: To je plan, de neću, izvadit ću tebe, jedeš, ti ćeš plakati i jesti.
0: Zeko je da se mazi.
1: Zeko slave, kako si sladak. Znači, i napuniću ga fazanom. Šalim se, neću ništa, ne, ješćemo kupovno. Ali me nervira zato što dođe i brsti i pojao mi je donji deo taj mekani od drveta, drvo se osušio.
0: No.
1: A ti ga.
0: E, a ja, da, a ja ga tebi da. Kad smo kod sušenja, meni moja prva ptuja u nizu nešto se...
1: Puštati.
0: Pa za vikend sam bio baš Anka Baštovanka pa i riljao sam zemlju i dodajao sam, humusa i stavio sam plantelu.
1: Rano si ga je zasadio.
0: Ne, nije to iz ove nove ture, to je stare ture. Ovo što mi je narasla do 3 metra, sad počeo da mi se suši. Ta prva, samo jedna. Ne znam šta je. Sad je revitalizujem, uložio sam vreme.
1: Istruli mi ptuje u fioci.
0: I ove nedelje mi stiže još 10 komata.
1: Bravo.
0: Još 10 komata.
1: Ja ću zasadim 400 smokava na placu.
0: Nemoj smokava.
1: Samo smokava. Pravim plantažu smokava.
0: Kad ti bude smrdelo tamo da ne možeš da odeš.
1: Da mi smrdi, smokva ne smrdi. Smokva
0: smrdi.
1: Smokva miriše kao devojačka duša.
0: Da, da. Kad ti bude smrdi, nemoj da znadiš smokve, veruj mi.
1: Ma, ne da ću sadim.
0: Nemoj smokve, poslušaj prijatelja. Sadi ne upropaštavaj smokve. Deci imanje.
1: Šta ne?
0: Šta će im džem na nogama?
1: Ne treba, nema džema na nogama.
0: Kako nema džema na nogama?
1: Kako ima?
0: A ja ti kažem, ja sam od jednog drveta sam 500 kila smokava sklonio ove godine.
1: Pa da je raskloniš?
0: Samo sam to radio.
1: Što ih nisi osušio?
0: Pa osušile su već na zemlji.
1: Pa ne, možeš samo da ih pobereš, ostaviš ih da se suše 4 dana
0: imaćeš,
1: i prodaš ih kineskoj konditorskoj industriji.
0: Od smokava ćeš dobiti ekvivalent 52 velika kera koja ti samo seru po imanju. To ćeš dobiti.
1: Jako je lepo.
0: Imaćeš odvratne ulepljene džonove.
1: Prelepe.
0: Koje ćeš samo pratio.
1: Koje kad se preseku, ispeku sa sirom, pa nema ništa lepše.
0: Da, uglavnom, je bio rođendan Vespa kluba Novi Sad 11. Znaš kako smo dobro pičili. Kako bilo, dan je bio jebote, savršen je bio.
1: Ono, vi bez žena,
0: sami. Tri žene je bilo u našem konvoju. To nije istina.
1: Ne, isto, zašalim se. Sve
0: to je, kako se, zašto nam je bilo lepo.
1: Znam.
0: Pa smo se zezali, pa cebe.
1: Šta ste radili vi, muškarci,
0: pa
1: kad ostanete
0: onda,
1: sami?
0: Pa onda, čekajte, sad ti ispričam najsmješniju stvar na svijetu. Ovo će, ja, čim se ovo desi, ja sam se prvo tebe setio da će ti imati najveće zadovoljstvo koje
1: a ne, jednom šta je
0: siromašnom čovjeku može se priuštiti.
1: Ajde,
0: neću. Ne volim slušaj, mlađe, hoću jako ti. Predložilo me za predsjednika Vespa Saveza Srbije. Za nedelju dan ćemo znati da li sam to i postao.
1: Pa postaćeš.
0: Pa kako će to biti smešno?
1: Postaćeš, matori.
0: Počinje strahovlada
1: predsjednika
0: Milinovića. Dok oni prdonja
1: koji samo crta i pravi vespare, pa naj treba
0: počinje
1: da postane.
0: Era,
1: pa ti si jedini dok oni od te ekipe
0: era,
1: lekara i onih farmaceuta i hirurga što
0: mlađo,
1: voze vespe.
0: Počinje doba
1: pa ti si najdokon. Pa
0: konačno počinje
1: da
0: doba proletarske vespe. Prvi siromašan čovjek na čelu Vespa Saveza.
1: Prvi postulat, svako ima pravo da mu se parkira prednji točak u bulju.
0: Tako je. Znaš da je prvo idemo, ako budem izabran, da idemo u svoju prvu zvaničnu predsjedničku posetu? U bratsku Albaniju, u Drač, da pomirim Vespa Srbiju i Vespa Albaniju, koje su 80 godina veštački podeljene.
1: Da pojedeš Tulumbu mira.
0: Ide kod bratskog albanskog Vespa naroda, da će na verovatno Vespa ujedinjena će uvesti sankcije zbog mog ponašanja.
1: Sigurno.
0: Ali tako da počinje konačno doba proletarske Vespe. Dosta su bogati vladali Vespama.
1: Neće ti izabrati. Samo ti kažem, ako nastaviš ovako, ti nisi pametan dovoljno. Znači, ti treba da ćutiš i budeš mimikrije Ljotić.
0: Nema veze.
1: Mimikrije.
0: Ne, hoću da znaju šta ih čeka ako
1: dakle,
0: me odaberu.
1: Piša Mimikrijević do momenta dok te ne izaberu, a onda okrećeš svoju majicu
0: onda
1: drugu,
0: kreće,
1: čurak.
0: Onda, kreće,
1: onda okrećeš čurak i
0: onda
1: kažeš.
0: Onda svi ljudi koji su se sa mnom slikali nestaju sa fotografije.
1: Tako, onda ježuješ i kamenjuješ. I kamenjuješ.
0: Samo ih ježujem, tako je.
1: Odlično, čekaj,
0: tako
1: predložili ste za čega, ja nisam čuo.
0: Vespa Saveza Srbije, za nacionalnog Vespa Saveza. Tako da zamislim, ali počinje...
1: Ljudi, samo da vam kažem, da znate, da znate... To je, sve rade samo da ne bi nas razdvojili.
0: Da, neka,
1: meni
0: neka,
1: nude manje. Šargarepu na štapu, njemu,
0: meni pre, štapu
1: njemu karburator na štapu, ne bi li ono, ali nećete nas nikada. Ne može, vaše premnogo je naš, mi ne možemo ni da izmaštamo. Ne možemo ni da izmaštamo to što
0: ste vi nama nudite, mi ne možemo ni da izmaštamo.
1: Tako je, ne možete.
0: Hoću da budem obrnuti, na kraju svog četvorogodišnjeg mandata ću kao Mesićeva, kaže, moj zadatak je obavljen.
1: Vespa
0: Savez, više Srbije ne postoji, sad smo Vespa Savez Jugoslavije.
1: Vojvodine.
0: Obrnuto.
1: Ja
0: ne,
1: ovaj
0: ukrupnjavam, ja sam anti-Mesić. Kažem, sad je Vespa Savez Jugoslavije.
1: Aha, ti ješ kao Vespa Savez Jugoslavije.
0: Cilj je da na kraju mogu da se ujedini sve u Vespa Savez Jugoslavije.
1: Da. Nije loše. Nego me zanima šta to znači u smislu
0: para, ništa. Pa što, nice. Ništa imaću još manje.
1: A jebate, pa plaćate vi neku članarinu mesečno.
0: Ali da li to nema, nije od tih honor. Honorary, honorary position.
1: Razumeće ljudi ako pobjegneš na Tajland sa tim.
0: Ja sam, Zolo, ja, prvo pitanje
1: lov za nalepnice i majice.
0: Moje prvo pitanje
1: je parama bilo, za nalepnice i majice pobjegneš na Tajland.
0: Moje prvo pitanje je bilo, no, koliko ima trenutno u kasi saveza?
1: Koliko je?
0: Pa stigo bi do Batajnice, ako ja robim.
1: Ujebate, što tako malo para?
0: Ali ako budem išao peške, savez mora da se...
1: Da, ime, zašto ne daju?
0: Savez mora da vrati svoju staru slavu. Da. Klubovi moraju više da ulažu u savezni nivo, da tako
1: da,
0: kažem.
1: Da, jebate, da me zaposliš ovom preko veze, nešto
0: naravno,
1: da budem.
0: Naravno, mlade, nekako
1: mogu da budem,
0: ne. Ti ćeš biti autor naših promo spotova.
1: Mogu budem zaštitno naličije.
0: Možeš,
1: vašeg.
0: Zaštitno dupe, pošto lice već imamo. Ali možeš biti zaštitno dupe, recimo. Sljedeće godine nacionalni
1: ja
0: skup...
1: Ja se bacam, kad tebe hoće da izjebu, ja se bacim da primim.
0: Nemojte njega!
1: Ne, ne, ja samo skočim kao Kevin Costner i primim ga.
0: Kreću kurčine ka meni, a ti ti ustima kažete...
1: Ne, ja kao... Ne, dok ja njim,
0: ne, ne, ne njega.
1: Oj dale, buditi kurčinu.
0: Tako da, za jedno sedam dan ćemo znati da li je ovaj čovjek postao moćni funkcioner.
1: Koja varijanta, jel treba da izađe beli dim iz Vespe, da bi, kaže,
0: da,
1: imamo predsjednik? Kako
0: da
1: se radi?
0: Pa mora čoveku da rikne ovaj karburator. Da, da. Da
1: šta je bilo sa ovim?
0: Kako konklava će biti.
1: Starim, ko je bio prethodni, zašto ne javiš?
0: Stari Bogi je bio, ovaj, da, kako se zove, tako da isto komu mandat.
1: Vespa
0: ustav nalaže da čovjek ne može se kandiduje. Mora sad, sad će, a, on, on će doći biti premijer. Da, da, da.
1: Stvarno.
0: Tako da počinje novo doba srpske Vespe. Priključite se, sad je vreme.
1: New age. Čekaj, čekaj, da li imaš, ko je tvoj glavni protivnik da ga,
0: ne
1: da,
0: znam,
1: mu, da mu gurnemo bananu u
0: auspuh? Da mu pretite,
1: da mu pretite.
0: Saznaćemo i moja moćna vojska community, okačit ću njegov broj u community da ga svi maltretiraju.
1: Ma da mu, da mu gaškoline neveste pišaju na vezbu.
0: Tako je.
1: Dok imaju menstruaciju.
0: Uf, ja bi ga
1: znači, baš da mu napravimo kaos.
0: Ne, to loži. To normalnog vesparuša loži, jesi lud. Nešto mora drugo.
1: Pa ne znam, stvarno, a kaži mi, jel postoji ovaj, šansa da oni organizuju neki pritisak na tebe? Recimo, ne, pronađeš zna, prednji točak, ti zna, pronađeš prednji
0: krevetu,
1: točak u krevetu.
0: Aj, se puno masti, kaos. Da, se puno da, da. Kolo masti.
1: Puno tovat masti na njemu.
0: Da mi daju povedu koju mogu odbiti, to misliš.
1: Tako je, da, da, da, da.
0: Ne znam, vidjet ćemo, uglavnom, ja sam se odmah na tebe pomislio.
1: E, ko te predložio?
0: Pa, Vespa klub Novi Sad. Tako da, ovaj, a mi smo moćan, mi smo moćan i uticajan klub. Tako da, mladene,
1: vojvođanski baron na mestu ovog, znači uspjećiš ono što Čanak nije.
0: Kraj, tako je, to znači, će biti prvi put da je neko iz Vojvodine.
1: Iz Vojvodine postao.
0: Mladene, pa mi smo već to radili sa B92. Mislim, moja sudbina je da, da ovu našu zabit i ovu našu nerazvijenu regiju, to odnosno prerazvijenu regiju, svedem na srpski prosek.
1: Znam, ali brate, kako se nisi setio nečeg, nekog folklor da igraš? Bići, pa da u tome budeš najbolji.
0: Ne, ti znaš se ja skroman. Inauguracija neće trajati duže od tri dana. I onda kad su neki su već počeli da me oslovljavaju se predsjedniče, na šta sam ja rekao, molim vas, vaša visost je dovoljno.
1: Ne morate predsjedniče.
0: Ne morate, vaša svetost je sasvim dovoljno. Ne morate predsjedniče.
1: Što je zlatnu vespu ili ima nešto?
0: Kako ne, čoveče.
1: Ali ima, biće, šta možeš da uradiš? Šta možeš da središ?
0: Pa ne, za sebe, vidjet ću.
1: Pa za sebe, za ljubavnicu, zaposliš.
0: A zaboravi bolje, di je savez.
1: Znađiš neku jako dobru pičku, bude
0: sekretarica. Zaboravi bolje, di je savez.
1: Znam, ko je sekretarica? Da, Rabuba Mara.
0: Može.
1: A može? Ili Berina.
0: Ne, dosta,
1: ili Berina, ko će
0: dosta je predsjednik Vespa za Srbiji Šoklo bez sekretarice. No, ja smatram
1: moraš
0: da to...
1: Ako ti imaš svoj sekret, nemože, mora imati i sekretarica.
0: Sekret i sekretarica sekretari moraju da se ozvaniče. Može. Ne, to već imam.
1: Ali imaš.
0: A, imam, curi samo.
1: Okay.
0: Curi samo. Tako, iz Vespe. Tako da, ovaj, mladine, to su vesti koje sam prvo
1: dobro
0: pomislio.
1: Znači, ono što predlažem, se ofarbaš, ideš u, u Tursku po kosu,
0: da, moram,
1: zalepiš i nove kljove stavi, bez obzira što ti ove ok,
0: razmišljam,
1: ali zbog da boje.
0: Može, ne, ja i moji su žuti zubi, porcelan, to mora belje, stavi, to mora da, belje. Da. I tako mora, šta sam još mislio, mislio sam da kupim brodarice.
1: No, brodarice obavezno, da, znači kupi...
0: U kom pravcu i... odvesti savez pitanje sada, da li u punk ili u italijanski fancy,
1: ma, vidjet ćemo. U italijanski, porničarstvo.
0: Može, malone.
1: Malone, porničarstvo, malone, znači svi pantalone na peglu.
0: Tako je,
1: i ove, dole su ove uskakuše
0: faltu,
1: sa...
0: brodarice sa šiškama.
1: Sa šiškama i lešnicima.
0: Da.
1: Znači, pa ja pet mislim, minuta ispred tebe model,
0: našem klubu, našem klubu maskote i, kako da kažem, zaštitno lice koje ti ne može biti svakako drug pinculo.
1: A možeš
0: i ja biti... mislim da svi treba da izgledamo, da budemo vespaderi pinculici.
1: Kaži mi, jel možeš da napraviš štipaljke promo?
0: Promo štipaljke
1: da za... Da ti ne upadne u točak
0: za pantalone?
1: Za pantalone,
0: ne, da vidiš. Znači, svi treba da izgledamo kao pinculo, to je otprilike neki...
1: No, to nije na pincula.
0: To nije, pa kaži ti vespaderi pinculici.
1: A pinc...
0: Tako će nazvati.
1: Eto, to je jako dobro, pa ovo dokle ovo
0: ide. Pa ne, mi će najbolje na svetu. Ne, tako ne. Da, mladene, ovaj, da, je, da proslavimo uz muziku.
1: Bre, ne da ćemo proslavimo, nego pa i Kamagru, izvolite.
2: Evo, pušači, odu pušači, cigare, duana i Kamagra.
3: Daško i mlađa, od 8 do 10.

0: ti bježe dobro, svaka ti čast.
1: Zašto se ja da ne uozbiljiš, da smanjiš potrošnju te rakije?
2: Sine, izgubljeni slučaj.
3: Daško i Mlađa od 8 do 10.

0: Crunch i Down by the Border, pre toga smo slušali...
1: Ja sjećam se, Kud idioti.
0: Ja sjećam se, Kud idioti, da, sve je dobro, sve je jako.
1: A slušali smo i Pušače Kamagra i...
0: Ali Pušači upaljači cigare Kamagra, imamo sve u ovoj emisiji, vi znate, nisam gledao ovaj, kako se zove, poruke. Au, jebem ti, ju, vidi šta sve ima, jebote. Sve o čemu pričate Milica Dabović, samo je Đilas jebo sestru. Razmišljao sam o tom pravogovniku, mislim da ga koristimo zato što mu tako lako izračunati površinu A puta B je kraj priče. Kako ćeš izračunati trapez i sva ostala sranje? Pa onda, Ljuba Ninković pisao pesme za Mars Venus.
1: Nemoj zezati.
0: To može sad kad malo razmislim. Mars Venus jeste imao, sad malo kad bolje razmislim, Mars Venus jeste imao malo drugačiju poetiku od ostatka te scene. Znaš, imali su... Od nemila do nedraga.
1: Od nemila do predraga.
0: Uvek sam ljubav traži. Jeste Ljuba Ninković poetika. To je ladno mogli su biti From Time to Time.
1: Gledaj Antona kako dobro crta.
0: Ušto dobar je. Baš je dobar.
1: A da, jako
0: dobar, sam dobar. Dobar, a crni labud.
1: Vidio.
0: A to crni labud, što je pored?
1: Pa dobro? Neka guska.
0: Jako je dobro, što crno sviđa mi.
1: Pa da.
0: Dobar, dobar je, dobar je, dobar je, dobar je. Kaže... Ajde, bre, ljudi, Nikola, ko je glumio svim Mitrovićim filmskim isprcima? On je Gidra u Novoj Žikinoj dinastiji.
1: Dobro, sve to znamo.
0: Nije on, matri, pa nije on baš... Nije on, ne, Nikola, ne. Kojo ti nije baš... On ti je talk the talk, nije walk the walk, jebi ga. Možemo da se igramo svega do momenta kad su pare ugrožene, jebote. Baš će ti on, ono... Znaš, baš će ti Nikola Kojo ugroziti svoje dilove sa ekip. To je...
1: Pa dobro, ugrozili su oni svoje dilove jako.
0: Nikola
1: Kojo
0: nije.
1: A de, nije.
0: On ima svoje momente, izlazi svaki 15 dana televiziju da kaže kako se seli u Sloveniju.
1: Pa dobro, on se spremao. Ja sam teo da, da on mi gosti u prvom servisu da mu sređujemo auto da se seli iz zemlje. Ali to ne. Smešno je kao
0: ideja. Što Đuka dao pare.
1: Pa nije, on bi garant teo to da uradi. A mislim, ako želi, ako voli dobro auto, ironiju. Ali čekajte,
0: njegov band Girls Boys Toys je band koji nezavisno postoji od njega, sviraju
1: u
0: bite fartu, tri devojke, sve su kakve ribe, imaju glas, pevaju obrade, ovo je kolaboracija s njim.
1: Pa naravno, ide bre zajedno, čovjek da uzme.
0: Aha, na opšte zadovoljstvo da jedni i drugi ponovo večeraju od toga.
1: Pa matri ide u inostranstvo da mu u Švajcarskoj daju pare, to ćemo ti i ja raditi uskoro. Sad pričamo o tome kako neko drugi...
0: Nećemo!
1: Pa dobro,
0: daj Bože. A da ti kažem i zašto?
1: Zašto ću biti predsednik?
0: Vespa kluba. Vespa savjesi nam hraniti. Pa evo. Nego mladene, Patreon nam je dobar.
1: Znači,
0: ljudi nisu govna. Bravo. I mi možemo da radimo bez da crknemo, a da nam Divis. Ljudi i dalje daju isto. Plata nam je ista.
1: E, svaka čast.
0: Tako je, tako da možda čak i malo veće nego u prethodnog mjeseca.
1: A uštinuli smo sat. Kad smo kod toga, kad će leći?
0: Danas. Danas. Danas, mladene, danas biće decu vodi danas na kolače.
1: Radost
0: velika.
1: Radost bre velika.
0: Tako da, ja sam to izračunao, trebalo bi da legne, ako ne, možda čak i malo više nego prošlog mjeseca.
1: Idi bre.
0: Tako da, mladene, šta da ti kažem,
1: idi begaj.
0: Život je dobar. Znači, mlađe, može se živeti bez da se umire.
1: Ma može bre, kako ne, ono šta ti je.
0: Mlađo, RTS Trezor treba biti RTS 1, ako hoćeš normalno svet.
1: Pa da, jest, ja znam sve pravo, ali ja ću kad tada uspeti to. Da. Vidite, tiha voda bre, Groni, ja sam tiha voda, pripremam ozbiljnu akciju ulaska lagano na RTS i... menjanje krvne slike.
0: Dale, za tu je. Uzmi zeleni autolak. Kaže, nemoj se zebavati. Evo ga naši Jose Mujica Vespi. Da, to sam ja.
1: Mujica.
0: Polako naši preuzimaju rukovodeće funkcije. Svi će 6. oktobar.
1: Nego šta, bre.
0: Lepo je draču, Dale, preporučujem ti kafanu Bošnja. Naručuješ na našem jeziku pozdrav od druga Brigela. Odlično. Vespazijanski savjez Srbije, predsjednik Vespa Pišić. Vespa Pišić mi je od sada konspirativno ime. O, mi se sviđa. Šta je Dale postao šef voznog parka Prajda? Also known as Vespa Savi Srbije.
1: Francuski bi bilo da. Vespa ne spa.
0: Da, razumeš? Ljudi, treba javiti Vespa, zar ne? Znaš što ovo liči sramote? Slušaj,
1: zašto ne napraviš francusku majicu Vespa ne spa?
0: Ne,
1: što znači, zar ne Vespa?
0: Sljedeća majica je Vespa Deri Pinculići. Trebalo bi javiti SNS-u sramota da nisu pokli sve nivoje vlasti, pa i Vespa Savez.
1: Šta će oni staviti nekog?
0: Sve radi da unište
1: uzbunjenik.
0: Poslali su i danca da vas nagovori da ukinete petak i počnete od 8, pritom stalno pominjete kako je to super. Sad i Vespa, pederaši, mlađini projekti, sivi dom, ugrožena je ova Užička internet republika.
1: Nik.
0: Kad smo kod sivog doma, kako smo mi probajući imali? Kakav sajam pa, kreativnosti.
1: Priče mi, molim kakav, te.
0: Ti to čoveče, pa
1: spremili, dostanete drugi album.
0: Mi ćemo drugi album za godin dana, čoveče.
1: Ja sam čuo da ćete vi drugi album izdati pre prvog
0: moguće,
1: albuma.
0: Da
1: toliko brzo radite.
0: Stižu ploče u Hrvatsku, sam smislimo kako da ih donesemo. A da to niko na granici ne primeti.
1: A koliko komada?
0: 60 komada. Treba ne, u, ja, recimo ga... u tri paketa razbiti.
1: A što u tri paketa? U tri... Što će praviti problem?
0: Oće, oće, oće.
1: Pupička ima.
0: Za 20 istih ploča će praviti problem, da. Ove, pa onda kaže ovako. Vidjela sam crnu mrežu na stablima u voćnjacima. Vrlo je diskretno, a funkcionalno. Ove, pa onda kaže...
1: Kaže da treba namaziti pepelom i užeglom mašću.
0: Da li mi je,
1: onda
0: do, sad, da li mi je
1: da
0: do sad pročito 90% poruka i svaki put porastem na 6 metara. Inače sam 175 bez štikli, 36C bez Wonder Bra. Trebali da potražim stručnu pomoć zbog low self-esteema. Kako low self-esteem? Kad ja čitam sve poruke. Evo sad ću da te ubeležim. Sad ću ovaj 989 broj da ubeležim. Da bude kako 36C ćeš da se zoveš od sada. Jer sam od svega samo to zapamtio.
1: Pa sad ću drugo zapamtio što su najbitnije stvari. Esencijalne, krvnu grupu.
0: Da, da, da. Može li redakcijski komentar na smrt Brljane Plavšić? Crkla, nacistička baba.
1: A, da, koji jebe.
0: Ove, crkla je crkla, crkla. Ali, ali on joj ima da se kaže sljedeće. Ona je najveće zlo od njih. Znaš, ona je možda? Ona je možda. Pazi, naravno da je mladić je tamo najveće zlo jer je on izvršilac, razumeš. Ali Brljana Plavšić je pokvareniji od svih njih zajedno, uključujući Radovana Karadžića. Ona njih na neki način, ona je neki način njih preveslala. Znaš šta ona uradila? Ona je priznala krivicu, svedočila protiv svih ostalih, onda povukla krivicu nakon što su je, da ona smatra da je, i počela da priča kako je tamo naš nešto iznuđeno vamo tamo.
1: Šta je iznuđeno, brate, ono, mislim...
0: Ne, ali ne, naravno da se računa samo što je potpisano, sporazum u krivici je potpisala i izdrukala celu ostalu ekipu.
1: Pa da.
0: Znaš, i onda i dodala im svima, ono...
1: Pa da, ma tako što ti mi znači su očekivali to jedni od drugih, šta tamo dok su
0: Ma ne, naravno da ja su nego... Zbog,
1: svi oni
0: zbog
1: znaju s koji su jajare.
0: Njenog, kako ti kažem, dosta rano u postupku zbog njenog priznanja je to uokvireno kao združeni zločinički poduhvat, kao conspiracy, to commit genocide. Ona je bila ta koja je rekla da su oni imali
1: ti imaš
0: jasnu...
1: Izjave.
0: Da, da, da.
1: Imaš izjave.
0: Imaš stenogram, jebiga.
1: Imaš izjave tada sa njihovih sednica, razumiješ stenogram.
0: Ratko Mladić kaže, ljudi, pa to je genocid.
1: Da, da, da.
0: On kaže svojim glasom, razumiješ. I oni kažu, pa, a oni gleda, pa to je što je.
1: Da, zato što, da. U tom smislu on jeste izvršio to što su oni naredili.
0: Rubrika, kako nisam upisao čoveka Čotrić, da svako jutro mogu da pročitam. Dobro jutro, idemo u Deli Čotrić. Srbi su zaustavili Turke i oni su 500 godina ostali u Srbiji. Materi, a?
1: Da, prerano mi je. Čekaj za utorak, sredu.
0: Da.
1: Za šalu.
0: Tog
1: tipa.
0: Da. Kažu, ako pouka nepromijenjenog Patreona je naravno, uvodi se neradni april.
1: Nećemo ići tako daleko, ali ovo nam je jako važno. Verujte, mi kad imamo ovakve vikende ludačke, ono, petak, subota, nedelja, stignemo, prvo što je važno, stignemo se odmorimo, stignemo i nešto da pogledamo, stignemo da uživamo u prirodi i društvu, Daško stigne i da postane možda sledeći predsjednik.
0: Tako evo, čitam jednu podužu poruku. Ova poduža poruka, praštajte, čitajte kuranje, gospodine predsjedniče, ali mi iskreno zanima vaše mišljenje. Često ste u prošlosti spominjali s dubokim znanjem i utiskom filmove Lordana Zafranovića. Velika buka se digla oko filma Zlatni rit 42, a te ga je par stotina ljudi vidjelo. I ja bih pritom dodao, i svi koji su ga vidjeli su govnari. Ove, ono što jeste, kažu, 4 sata klanja iz intervjua, imam utisak da je Zafranović bio spreman da prihvati bilo čiju pomoć, čitaj pare, samo da končno završi film o Jasenovcu koji spominje pravi 30 godina. Ne djeluje mi kao neko ko je ovo radio u ovom momentu zbog lične zarade promocije ili zato što mu se sarađivalo s trenutno bagrom. Ne razumijem ni glumce koji bojkotuju premijeru jer film povezuju fest režimom, ali im honorari nisu smetali. Malo Instagram revolucionari ili nešto drugo, vaš nalazi mišljenje. Pozdrav od polumađarske pičke. Evo,
1: ja moram reći na stvar, pošto ga nisam video, neću ništa.
0: Mogu da kažem o filmu ništa.
1: Tako je.
0: Znači, postoji bojazan da je, ja sam video jedan insert koji mi je strašno zasmetao, baš su taj stavili u trailer, a sad ajmo, ovo je dobra tema. Dobra tema zašto mi jako volimo Lordana Zafranovića i meni je ovo zapravo sve jako teško pada. I evo čemu se radi. Lordan Zafranović taj film želi da snimi od 80-ih godina. To nije nova stvar, to nije hit, taj film nisu izmislili ljudi iz današnjeg režima ni na koji način. Na kraju krajeva, taj film...
1: Ali ga koristi.
0: Čekaj. Evo čemu se to zapravo radi. Kako se to, šta je razlika između idealnog i onog što se u životu desi? Lordan Zafranović je jedan onako prično pošten, intelektualno doslednik. Međutim, šta mu se desilo? Pod stare dane, Lordan Zafranović ti je čovek koji je nestankom Jugoslavije, nestalo je pola tog čoveka. Ne u smislu da je on sad izgubio, nego jednostavno on je bio toliko na svaki način vezan za tu ideju I njegov dosledni, pravi pravcijati antifašistički stav ga je stavio u direktan sukob sa hrvatskim vlastima od 91.
1: Tako je.
0: On je pobegao iz Hrvatske bukvalno u zadnjem trenutku.
1: Kao i Rajko Grlić na kraju.
0: U zadnjem trenutku, ono se vreći bilo mnogo teže. On je bukvalno dobio heads up da će mu se desiti nešto jako loše i on je pokupio bukvalno što je mogao negativa svojih filmova i pobegao u Prag. U stvari prvo u Pariz, pa onda u Prag. I uglavnom, ovaj, tamo se uz pomoć bijel drugara sa, ono, iz mladosti snašao i postao je češki reditelj. Snimio nekoliko filmova u Češkoj koji su onako, nisu dobri kao njegov jugoslovenski period, ali neki ljudi koji ne vole Lodan za Frančića i kažu da on ima samo dva dobra filma, ja se s njima ne slažem, ja mislim da on ima gomilu dobrih filmova, ali ovaj, čak i da snimio samo ta dva vredilo bi. Neko ne snimi u cijeloj karijeri nijedan dobar film, a snime 30 filmova. I uglavnom, šta se desilo? On je nakon ovaj, smrti i Tuđmana u Hrvatskoj i Milošević je ovdje počeo češće da biva ponovo na Balkanu. Jer on je rekao, ja bez ovog svog podneblja sam, ja bi ga bez korena. Mm-hmm. I vidi se u mom stvaralištvu, vidi se u mom životu kako to izgleda.
1: Ajde sad iskreno, izvini.
0: Ne, idemo redom.
1: Bilo koji, pa znači, uzmi bilo kog reditelja češke škole našeg koji nakon raspada Jugoslavije šta su snimili i kako izgledalo.
0: Pa gomila je dobra bila.
1: A veći broj ljudi se osjetim se ono gubitak prostora,
0: osjetim
1: vremena,
0: gubitak prostora, ne i svima, kompas. Znači, postoji mala razlika. Znaš šta, mi možemo

0: je jebi ga, onda su Radoš Bajić i, i Lazar Istovski. Uglavnom, ove, šta se dešava? On sad tu, ne, ono, živi od stare slave, pokušao da snimi novi film, nije snimio već 20 godina i ovaj, on želi da snimi taj film. Taj film je scenariju napisao Arsen Diklić, koji je napisao Salšu u malom ritu, koji je napisao Neokreći se sine, koji je napisao neki od najvećih. E sad, ovaj, kažem, film nismo vidjeli. Odjednom počinje snimanje. Meni od početka snimanja filma, kad je film končno počeo snima pre 5 godina, ja po načinu na kojem se o filmu piše u režimskim medijima, vidim da tu nešto smrdi. Već od početka. Vidim da to nešto nije baš. E sad, mi sad znamo, tema koja, pazi, to je njegova tema, to je njegova životna tema. Da, zlo u hrvatskom narodu koje je ono kao kontrast između.
1: To smo vidjeli u okupaciji, da. To smo vidjeli u svemu što je radio.
0: Kako on kaže zlo mog naroda. Tako on to je, kaže da, zlo da. Mog naroda, narod iz kog sam ponikao. I onda kao, to je tema. Naravno, u tom trenutku nacionalizam vlada u svim balkanskim post-jugoslovenskim republikama, gde ti kad hoćeš da istražuješ zlo hrvatskog nacionalizma, neš dobiti od hrvatske države pare, ali ćeš dobiti od srpske nacionalističke države pare da snimiš film koji istražuje hrvatski nacionalizam. Razumeš? Znači, to ništa ne treba da vas čudi. Znači, postoji jednostavno ta neka ludačka, na neki način logička ovaj, opčinjenost kada, znaš, kada čovek koji je uslovno rečeno pljuje po svojima, taj je dobrodošao kod ovih neprijatelja, razumeš? I zato su ovdje ljudi užasno volili Borisa Dežulovića bez da su ikada ušli u suštinu njegovog rada koji nije ni prosrpski, ni prohrvatski, nego je nego nešto sasvim drugo.
1: Pa da, oni su ali, čitali delove
0: da, koji njima odgovaraju. Tako su i za Franovića gledali. E, i sada ti stigneš do momenta da on faktički proda dušu đavolu. U pravom smislu. On proda dušu đavolu, prodaje Dodiku, prodaje Željku i
1: Oksimiću i prodaje Vučiću. Faustovsku pogodbu.
0: Faustovsku pogodbu.
1: Okay.
0: E sad šta je mali problem?
1: Da li će taj film vredeti toga?
0: Ja mislim,
1: da li si ga video?
0: Ja nisam ga video. Znači, taj film traje 4,5 sata, što je već samo po meni je to malo bez veze, jer kao to je znak rediteljske egomanije. Znači, tipa, ne mogu ništa da izbacim, sve mi je genijalno što sam snimio. Jebi ga, to me već nervira. Nema potrebe da film traje 4,5 sata. To što si im ispričati, ima se ispričati i za kraći. To je već čudno. Druga stvar, ono kao, znaš, način na koji on je već jako rano u toku produkcije, u ono shooting days kad su bili još. Njemu su svi dobronamerni ljudi, svi, koji ga zaista vole, govorili, znaš da je bolje da ga ne snimiš pod ovim uslovima.
1: Tako je, nego da ga snimiš.
0: Da. Bolje da ga uopšte ne snimiš, nego da ga snimiš pod ovim uslovima. I to je već posle, ne znam, znaš, kad sam ja vidio da on jako dobro došao na tim nacionalističkim televizijama, kad sam ja vidio da se o njemu, pazi, on je uvek bio jugokomunistički smrad, zbog njega su ovdje mrzili zbog pada Italije da četnici kolju dete. Znači, znaš, to se sad sve zaboravilo odjednom. I da imaš varijantu da je Lordan Zafranović srpski heroj. U zadnjih mjesec dana se priprema teren. On je na kraju krajeva taj film tako je završen, tako je tajming, na kraju krajeva on je dobio te sve pare, oni su imali te pare davali na kašičicu kad im je trebalo. I sad su ga zunuli na kraju da bi oteti fest, koji nije da. Pravi fest, tako koji je njihov čaci smrdljivi fest.
1: Ove, da bi dao legitimitet, neki ozbiljni
0: faktički su rejting, najveći da. Svoj, kažem, kulturološki predizborni miting da naprednjaci imali na premijeri tog filma na lažnom festu. Da. Tamo su došli ljudi koji u životu nisu išli na fest, kao i sve ostalo kad naprednjaci preuzmu.
1: Da.
0: Odjednom dobiješ džibersku verziju svega. Dobiješ fest pun navijača, dobiješ fest na kom je najveća glumačka legenda Iva Štrljić, dobiješ fest na kom ti jebi ga ono, kako ti kažem?
1: Sramotan fest.
0: Radoš sramotan. Bajić tapše Lordanu Zafranović, koji ne bi trebao da mu čizme da mu poljubi, razumiješ? I sad ti vidiš njega koji, ti vidiš da je on, po njemu kako se on drži, on sad tamo se zahvaljuje svima, on zna da je pojao govno. On zna da je pojao govno. Sad tu ima gomil, on je mogao recimo da nešto izmisli, da kaže premijere ovog filma neće biti u predizbornoj kampanji, ako sam čekao 5 godina, sad čekat ću još mjesec dana. Sačekat ćeš mjesec dana.
1: Šta ti, pa to je bio dogovor.
0: To je bio dogovor, naravno. Tako da, vraćamo se na to. Znači, ima neka priča o tome, kad ti si rekao faustovska pogodba, apsolutno je to pravi termin, ali znaš kao, poruka je da ono što nastane faustovskom pogodbom ne bude dobro. I sad, gde je moj, ja znam da ti film ne može biti loš kao Dara iz Jasnovca, ali je neki nje nezvanični nastavak. Zato što razne stvari, ti kad praviš neku stvar, ne postoji ona u vakumu. To postoji kontekst. I kad si uradio, i zašto, i za koga, i čijim parama. To je sve jako važno, razumeš? Ti znaš da i film, taj film treba da bude snimljen. To je sigurno velika priča koja mora da bude ispričana. To je filmska priča koja, znači to je to, ali ti, ja ne, nisam još, kažem, pogledao.
1: Pa da, nisam
0: ali
1: pogledao,
0: nemaš, ali sam video, video
1: problem
0: sam,
1: je to, 4,5 sata, to je baš
0: 4
1: problem.
0: 4,5 sata prvo da, ne može da, biti da. Dobro. Tu mora biti gomila škarta koja ne treba se nađe u filmu. Ali ono kao, s druge strane, video sam baš insert u kom se Miki Maus Manojlović glumi ovo, kako se zove, Vukašina novomučenika Jasenovačka. Mislim, to je izmiš,

0: in lik. To je Blago Jović pre Blago Jovića. Samo ti sin ko radi svoj posao je izmišljotina. Taj Jasenovac je bio pakao na zemlji. To je najgore mesto drugog svetskog rata, ako se ne računa onaj neki logor u Kini, onaj Unit 731. Znači, to, samo zbog masovnosti. Jasenovac je bio mesto, kako ja kažem, umetničkog klanja ljudi, koje je ono kao, to je pakao na zemlji bio.
1: Pakao na zemlji.
0: Izmišljati gluposti i banalizovati. Ti, molim vas da odete svi da nađete, ako vas ne mrzi, na srpskoj Wikipediji unos Vukašin, novomučenik Jasenovački. Ti imaš tu kanonizovanje 98. u SPC i sad tom davati mesto u filmu koji pretenduje da bude istorijski film, razumeš, dati tu jednu, to je desadovska ono izmišljotina monumentalna. Ono kao, on ne zna se gde je rođen, ne zna se čime se bavio. Ubijen je u avgustu 42. ili 43. Svedočanstvo o njegovoj smrti dao je ustaša koji ga je klao psihologu 1970. Mislim, znaš, to sve je... Pa onda taj tekst u kom, kako on opisuje, kako ga je klao, to je ono loša Desad slash Goran Čučković jedenje bogova izmišljotina, razumeš, ono, koja je ono, na taj ono, pesne, ovaj, ustaša koji kolje 1100 ljudi za sat vremena. Mislim, znaš, ono, a imaš svedočanstvo istih ljudi iz Jasenovca koji pričaju kao, došli su pijeni da kolju, izvezli su sve iz barake, zaklali su tri čoveka i pali od umora. Pijani, razumeš? Mislim, a ovaj za sat, znaš, no, tako neka bolidska, ludačka preterivanja gde im ne može biti mesta, razumeš? I onda ceo taj, to baš od svega što ima da si ispričao Jasenovcu, ti staviš ono, tu, staviš tu izmišljotinu, razumeš? Da bi šta, da bi potvrdio, zato što si drugar sa Porfirijem, koji tu laž i promoviše u narodu.
1: Da, da.
0: Razumeš? To mi je nekako tužan kraj karijere.
1: Tužan je, ali je jegomanijaštvo. Ima tu kombinacije stvari. E sad, da li svaka Faustovska pogodba mora
0: dolazi
1: značiti...
0: Dolazi iz toga.
1: Ne, da li ona svaki
0: kada,
1: put...
0: Kada mora džavo dolazi propast. Kod Fausta? Kada ovaj, kada Faust pomisli da mu svet nije dao ono što mu duguje.
1: Da.
0: Eto, Fausti su zapravo... Faust nije naš neki dobrica koji je...
1: Ne.
0: Faust je egomanijak.
1: Pa naravno.
0: Faust je već sam po sebi čovjek koji smatra da nije dobio od sveta ono što... Smesto
1: kojemu... Viktor Frankenstein je egomanijak.
0: Isto
1: svaki,
0: to. Isto to.
1: Naš, ono, ali da nije bilo egomanijaka ne bi se desili neke važne progresije u društvu.
0: Znaš,
1: da,
0: kako se zvao zapravo Frankenstein prvo? Kako je prvo ime?
1: Da,
0: Modern
1: Prometej.
0: Da. Znaš, to je druga priča. To je priča o tome, o čoveku koji je ono kao, jeste to faktički iz istog mesta. Ali kao, naš priča o Frankensteinu i priča o Faustu nisu iste priče, jer Frankenstein ne pravi deal, nego jednostavno Frankenstein se ono, kao na oltar nauke i progresa, napravi sranje, razumeš, ali je, ga pogoni manje veličine. Dok kao, znaš, kod GTA imaš tu varijantu da taj lik koji pravi dogovor, pravi kao on mora, on... Treba mu nešto nadprirodno da bi završio, treba mu pomoć jebi ga nečastive sile koja je jel jača od prirode da završi nešto, a on to radi iz pobude tih da on smatra da mu nije dato mesto koje mu baš Bogom pripada, kako već. I ja isto mislim da apsolutno, znaš kao Zafranović jeste žrtva sopstvene egomanije.
1: Verovatno je to.
0: Jeste veliki, jeste snimio remek dela, ali ga je to i jeste nakon toga naš čovek koji je to njemu se desio ogroman pad. E, taj pad je od njega napravio tog, kako kažem, tog...
1: Osvetnika koji seče kurac na panju.
0: Tako je. Tako da, kažem, film nismo vidjeli. Taj film ne može biti...
1: Ali nismo ga vidjeli. Ajde, dok vidimo, pa ćemo onda vjerojatno potvrditi sve. Ovdje ćemo reći, matori, zajebali smo se. Ovo je, ne znam, znaš, ono 4,5 sata...
0: Ali ne posto mlađo, onda je snimio remek delo. Da je snimio najbolji film u karijeri. To opet ne može da opravda ovo. Razumeš?
1: Da.
0: Ne možeš ti, evo, ajde, da ovako kažemo. Ne možeš ti od zla uzimati pare da snimiš film o opasnostima zla.
1: Ne.
0: To je jednostavno. Ti sada čitaš, matori, na istoj strani Informera su ti. Ratko Mladić, srpski heroj, super film Lordana Zafranovića.
1: Jezivo.
0: Je li to normalno?
1: Naravno, ne. Nije vreme i trenutak, o tome
0: mislim,
1: se radi.
0: Ja sam ovo jednostavno. Isto, ali, ja sam ovo isto govorio, samo kažem, ja sam ovo isto govorio i mislim i zavod ću misliti. O Srđanu Dragojeviću, Bjelogrliću, koji s Mladićevom pomoći snimaju Lepa sela. Za mene je to ostao odvratan pamet. Za mene to nije dobar film i uvek sam taj film smatrao džubretom iz tog razloga. I ne može kao sve, uvek sam ga bio sam glupo zvučao, bio sam protiv tog filma.
1: Da.
0: Jer taj film je nastao sa kolaboracijom sa najčistijim zlom. Znaš, ne možeš takve stvari raditi. Kao što, znaš, lakše u filmu, zašto ne ubijamo ljudi u filmu, jer je to mnogo jeftinije nego da pravimo specijalne efekte za, znaš, kao kad treba nekog da ubijem u filmu. Zašto ne ubijamo životinje u filmu ako smo normalni, nego fejkujemo smrt životinje u filmu? A mnogo jeftinije roknuti konja u glavu metkom, nego napraviti...
1: A nije, naš, jebik.
0: Pa jeste.
1: A gde je jeftinije? A šta je? Koliko košta konju, pičku?
0: Pa ne, nađeš neku ragu pa upucaš, ali to se ne
1: radi. A raga ne izgleda tako dobro, mislim. Malo nije ti dobar.
0: Ne, ovaj, dobar da... mi je. Sva, šta, lakše je, hoće da kažeš da je lakše...
1: Naravno, napraviti lažnu, lažno ubijanje konja, nego ubiti pravo konja u pičku i treba da izgleda lepo, jebati.
0: A nije, čoveče, jebati, masovne scene stradanje životinje su preskupe zato što ne stradaju životinje zapravo. Ako je film normalan. U onim nekim ono ratnim tamo onim ono kad snimaju ne znam one
1: sve jeftinije snimiti sad pričamo oko priče
0: a inače uvek bilo znaš sad. Znaš ti da baš zbog toga ti je onaj RSPCA u, ti je i u American Humane Association ti je pa jeste
1: materijal ali nekad su ubijali životinje u snimanju filmova
0: ali to je prestalo mnogo mnogo davno razumeš kapiraš dobro, kao da. Jednostavno ne rade se te stvari a ono kao isto kao što
1: se držali su ljudi u zoološkom vrtu 1950
0: pa da,
1: mislim kažem, u Belgiji pre... nemojmo se zebavati
0: to je važno isto to je zapravo bilo pre drugog
1: pa dobro onda 1935 ali izvinjam se što sam zajebao
0: pa jeste razlika svet se promenio posle drugog svetskog rata na bolje
1: pa jeste kažem ti
0: u tom smislu u tom, pa... nego ti samo kažem znaš kao ne možeš jednostavno ako, mislim znaš kao, snimam, pičku, snimam film...
1: Ne, samo bolji način znaš, da snimam, se predstavi to. Snimam film, to želiš da kažeš,
0: snimam film o holokaustu, pa kao, znaš kao, zovem neonaciste da mi glume stražare.
1: Ma na, naravno, znaš. Ja mislim da stvarno napraviti ovakav faustovski, ovakvu faustovsku pogodbu nije dobro. Jednostavno nije dobro, jer ono što... Znaš kad to jedino ima smisla? Kad je rezultat veći od uloženog.
0: Ali, to
1: ali u Faustovskoj nije.
0: Ne može, pa da.
1: E, to je suština priča.
0: Postoji ta neka, postoji ta...
1: Ti ako ćeš pa suština, žrtvovati...
0: Suština Fausta jeste da on nije dobio ništa.
1: Pa nije.
0: On nije dobio ništa.
1: Pa dobio je trenutnu zadovoljštvinu ego.
0: To je sranje, znaš, razumiješ. Pa naravno, kao fore što, ti kao, naravno. Ajde si kao prodao sam dušu pa sam se ugradio nešto veliko. Nego je fore, poruka je ta da kada je nešto plaćeno prodajem duše, to nešto bude sranje.
1: Tako je. Znaš.
0: Kažem, mislim, 4.5 sata filma je već čudno samo po sebi. Da. Prijatelju, moralo je biti više da se izbaci. Moralo je, jednostavno, kada dobar režiser je mnogo strožiji prema sebi od toga. Znaš, kao, imamo kao, mislim, Springsteen snimi 60 pesama za album, a bude najviše 12. Pa zato što pod jedan sluša producenta, po dva i sam je naučio da ono kao...
1: Ma naravno, ali kažem ti, naš... Snimao je i Springsteenu sve leglo u pravom trenutku, jer je bio vredan i radio je, ali su mu se i poklopile neke sreću
0: dugo,
1: i imao u nekom
0: materi,
1: trenutku.
0: On je
1: mučio
0: jurio,
1: se. Pa Mateusz Stramer se mučio koliko dok nije istero, razumeš?
0: Nikomu
1: ti
0: te sve koje smatramo genijalcima su se, brate, odrali da napravo. Zato i jesu genijalci. Ne, kažem ti, kod Lazafranić imaš taj ono, on je teško stigao do poverenja filmske scene u Jugoslaviji. Zatim je, kad je ga je konačno zadobio, zatim je postao najveći, postao je dvorski. Sa te, preko noći je postao progonjen. I progonjen, i progonjen, i on je faktički, pazi, od 90. Mislim, on ti u tim nekim najzrelijim stvaračkim godinama beži.
1: Da,
0: mora da beži za život.
1: Svi, ali je Grlić beži u Ameriku, da. I on beži. Svi koji su ono, pazi, ti kad pogledaš Goran Marković je uspio da snimi turneju kad su se stvari malo smirile, da uradi taj film
0: Goran
1: koji
0: Marković
1: ono...
0: Goran Marković nije Goran Marković ima i, mogle bi se njemu prigovoriti da je ono kao, snimaju oni 90-ih filmove, ali se vrlo brzo, znaš, postoji... Niko
1: Daško,
0: nas,
1: oni kad
0: nas,
1: su izgubili svoju zemlju,
0: pamet,
1: znaš, zapamti, samo kad
0: su, imamo naknadu pamet.
1: Zapamti, kad su izgubili zemlju, da. Kad su izgubili ono svoju ono vodilju ideju, kad su izgubili, kad im se urušio ceo život, tim ljudima se desio i umetnički kuršlus u glavi.
0: Da, preispitivanje svega u šta veruju.
1: Ali pazi, film koji je trebao da bude dobar, nije bio dobar, a to je ona urnebesna tragedija.
0: Da, to je najgori film.
1: A znaš zašto? Zato što je morao da ga snima u Bugarskoj. Znači, sve mu je propalo.
0: Sve bilo. Tehnički loše.
1: Upao sam mafijom, mafija ga izlevatila. Znaš, ništa, on jednostavno... Na što su...
0: E, recimo, vidiš, on je tu bio na toj ivici da proda dušu đavolu, pa se trgao.
1: Nije.
0: I nije. I nije. On film je zbog toga istrpeo, ali on ostao čovek.
1: Ali ostao je, brate, tako do kraja. Hoću ti kažem je. Da ti možeš, znaš, svako se može zajebati.
0: Znaš, on je snimio, Tito ovo... i ja, koji je po meni njegov naj, ono, to je dobar film.
1: To je
0: taj film je meni i... taj film meni ideološki najdalji njegov film koji postoji, i, ali ono kao, ali je to dobar film.
1: Dobar
0: film. Ali
1: ga snim, znaš zašto je to dobar film? Zašto je to njegov život?
0: Pa, zato prilike, je dobar. Da, da, da. A znaš kao, Jonga,
1: ne, zašto su Sopranosi dobri? Pa zato što ne, ljudi, je Keva, ono, ludača, maltretirala reditelja.
0: Ljudi koji hoće, znaš, ljudi koji ima zadatak da traže lažne analogije su skočili kao tipa, a Goran Marković snima kao za, za SPS-ovski filmski centar Srbije 92. Tito, ja to nema veze s vezom pro tema. Ne, ne.
1: Taj film je počeo se snima pre nego što je počela se raspada Jugoslavija i onda je ulete u sam
0: To je za glupane koji nisu upućeni na priču. Znači, naš traženje lažnih ekvivalencija je posebno mesto u paklu.
1: Tako, to se zove sve je jednako i sve je isto.
0: Sve da, svi su isti, sve je isto. Nije tako, znači, nije tako. Tako da, ovaj, znaš, mislim, znaš, snimiti, snimiti, ovo će sada leći kao Dara 2, što je sramotno za Franovića, razumiješ? Tako, tako će biti. Je li ima nešto i do toga?
1: Jako loše za kraj karijere, eto tako da kažemo.
0: Ali znaš šta je najluđe? Ja sam i po meni, znači, ja, da li čovjek možda je ostao bez, kako da kažem, ono živežnog, ono, ali treba da pogledate jedan drugi film. Postoji njegov film od 7 sati, koji sam ja odgledao u bioskopu iz dva dela. Zove se Zalazak stoljeća, testament Lordana Zafranovića. Tada je on mislio da mu je to posljednje što snima. Po meni i trebalo je da bude, mm-hmm. po meni, ali ono kao, znaš, taj Zalazak stoljeća, to je super film, to je trebalo da, da završi priču o njemu kao filmskom stvaraocu, nije mora sada umre posle toga, mislim, mm-hmm. treba živi još 100 godina, ali ono, ali to je, znaš što je on
1: zajebano
0: to
1: je, jako.
0: Taj film je nastao najpoštenije što može, taj film se on žrtvovao, taj film je bio nešto da je on ovaj bukvalno i on ilegalno nabavio, to je bilo spasavanje trake, razumeš, koju on montira u Parizu i Pragu. To ako negde nađete, znači Zalazak stoljeća, testament LZ, to je njegov kao kažem zaokruživanje karijere. Ovo je sada bukvalno ono, ovo je the tour after the last tour. Razumeš? To je the tour after the last tour, ono.
1: Dobro, moram prodao si, stvar, no. A moram još jednu stvar reći što se tiče njegovog jugoslovenskog perioda. Da. On je radio film je za vojsku.
0: Kažem, on je bio dvorski po svakom parametru.
1: U tom smislu,
0: on je bio miljenik režima, nemoj da se zajebam. Zagreb živi s Titom, Zagreb Tita, sve te velike...
1: I oni zastava filmovi su nje...
0: Dosta tih, to smo ranije radili. Ali pričamo, kad je on već, znaš, on je već kao nagrađivani, poznati, priznati, znaš, on je dalje ima radno mesto, kako kažem, on je propagandista SKU, mislim, jebe mu mater. I to, meni ga to... Kako ti kažem, it's fine with me. Dobro je biti, možeš ti biti dvorski režisir ako se ja slažem s dvorom, od prilike. Ali je uvek bolje ne biti.
1: A bolje je, brat.
0: Pa zato ti je Rajko Grlić.
1: Znaš koji je u stvari problem? Problem je što ti ljudi su sad ljudi starog kova koji su naučili proces snimanja na jedan način. Oni su u jednom trenutku kad su snimili nešto dobro, gađani parama. Shvataš, niko od njih nije, znaš, kao imali si samo žilnika koji gazi svojom, pravi
0: Bravo,
1: svoju...
0: Bravo, super si ga pomenuo.
1: Pravi svoju stazu.
0: Super si
1: znaš,
0: ga pomenuo.
1: I on je, ide uz autoput po onom malom putu koji on gazi.
0: Žilnik je 2 godine stariji od Zafranovića. Znači, gresi starosti se ne odnose. Da li bi iko mogao da izmajmuniše žilnika na ovako nešto?
1: Ne.
0: Nikad niko. Da. Na kraju krajeva, žilnik
1: ali
0: bi...
1: Ali ne zaboravi, žilnik je uvek oprezni.
0: On je rebel.
1: On je jebeni on oprezni je... čovek koji uvek pobunjenik bio svako.
0: Pa tako je. Ali je oprez, i on ima tu, umetnik oprez. Ima tu dužnost.
1: Da. Yes.
0: I zbog toga je ovaj veći. I zbog toga je ovaj, znači, žilnika ne bi za... Ako ništa drugo, žilnik da konta da počeo da više ne prati, on bi pitao mlađe ljudi, rekao. I on je to i radio.
1: On bi
0: 100 puta smo s njime sedeli u crnoj kući ili negde, da bi on nas pitao šta mi mislimo o tome i tome. Kad je već mislio da možda malo pogubio konce. Sa nekim, da ne može da isprati baš sve, jebi ga, svet je veći. Svet je veći nego ikad. Znaš, i onda ono kao, znaš, i tu je veličina zapravo nečije. Da kaže, ej, kao, ja imam neku bre jebate obavezu prema... Pa imaš obavezu prema publici, ja u to verujem.
1: Pa imaš.
0: Mislim, umetnik ima obavezu prema sebi na prvo mesto. Ali ne možeš sada ti, znaš, ako si već, znaš šta ću ti kažem, imaš obavezu prema publici. Postoji neki, da kažem, balans između lizanja dupeta publici i podilaženja, što je po meni isto nedopustivo, i toga da ti sad stvarno odjednom kao, znaš, se posereš po... Mislim, kad se posereš po publici, posereš se po sebi na taj način. Ako ti je umetnost bila visoko individualna, razumiješ? Što u ovom slučaju... Znači, znaš, ima s jedne strane, zbog ogromnog minulog rada i dela, ja kao tog, mislim, jebote, ja sam za te stvari... Kada čujem da će biti negde, taj testament Lordan Zafranić je sedeo jebote u Sava centru ono 2 dana da odgledam, jer ga toliko volim. A ono kao je ono bilo, je bilo, znaš, posle ti ono kao, teško ti padao. Dakle, posebno se zahvalio Miloradu Dodiku. To je rečenica koju ne smeš da prevališ preko usta ni da ti je dete spasao u pičku. Da, znači, ono baš je odvratno jebote. Ono.
1: Jeste, zastrašujuće.
0: Ne može, jednostavno, prijatelju, u čemu je problem? Problem u tome što si od Ratka Mladića uzeo pare da snimiš film o Ustašama. Eto, to je problem.

0: Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda.
1: Od 8 do 10, Daško i Mlađa.

0: Păi, eu imam baș fini poruc na bežinu, pročitamo, pa ćemo onda u djeca. Teo sam se bavimo danas nečim interesantnim, ali to ćemo ostaviti za sutra.
1: Može.
0: Temu, koliko izgleda da je, da su ovi procenili, izračunali, izbrojali da bi ove godine glas dijaspore, Boga mi, mogao da bude važan. Jer ovoliko sabotiranje glasanja dijaspore nikad nije viđeno.
1: Ne.
0: A čekaj, sam još malo da ostanemo na temi. Kaže ovako. Meni je Miroljub Stojanović, direktor izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije, još prošle godine rekao da je pogledao film i da to nije dobro. Hvala za objašnjenje za Zordana. Ja ga zovem Zordan jer moćni rangeri. Ja sam teo da pitam.
1: Zordon.
0: Ja znam koliko ga Daško ceni, a isto ovo razmišljanje imam. Ako te režim hvali, nešto tu ne valja. Kaže, jel vide sad Vesparošti, obični smrtnici, zašto si ti predsjednik? Hvala i slažem se. Davio je Zafranović intervju za Fest Social na RTS-u i rekao da će biti i serija na RTS-u, naravno. Kaže, sigurno je uspio da izgura ono što je zamislio, sigurno da četnici nisu uspeli da promenje njegov film i da je on dobar, što je rekla većina nezavisnih kritičara. Problem je što će biti zloupotrebljeno četničke strane za dnevno politička sranja. Ima zalazak stoljeća ceo na YouTube-u. Ja sam ignorisao Fest, ne treba davati prostor režimskom blatu, Lordan je špijao kolege, oni su se zezali s tim. Istaknimo da su umetnici iz Beograda u solidarnosti to... s uhopšenim kolegom potegli blokade, umetnici treba se držati zajedno, ne da ih političari dele tako što im bace dinare po
1: kosku.
0: Bravo. Poslušajte Lordana kod basere samo zbog audio doživlja.
1: Da, ali pričali smo dale ja o toj varijanti. Da
0: kaže, problem što je ustroj hrvatske glumce. E, to je isto dobro. Rene Bitorajac je super rekao. Rene Bitorajac je super rekao. Baš ima jako dobro. Mm-hmm. Jako dobro se obrata. Kaže, ja sam teo da glumim u filmu Proverenog majstora. Ja sam teo da glumim u filmu, isto nije video film.
1: Mm-hmm.
0: Teo sam glumio jednog čovjeka koji je bukvalno satana lično, đavo u ljudskom obliku, on glumi Luburića. Mm. I kažete, to je bilo izazovno po hiljadu pitanja.
1: Naravno.
0: Glumiti takvog čovjeka je kao... I na kraju on je rekao, ja sam teo da dam svoj doprinos borbi protiv povampirenja ustaštva. Nemoš čistiji...
1: Naravno.
0: Sa svake ljudske, srpske i bilo koje strane, nemoš čistiji razlog za prihvatanje.
1: I naći će se između čekića i nakovanja.
0: Ali dobro kaže, oni su, mislim da su dobro radili. Ti jebi ga, nije sad to koje sad rekao, moram da teram do kraja. Pa brate, nije tako. Znači, dao sam ti blagoslov za nešto, ti si od toga napravio nešto drugo, šta sad ja treba da ostanem uz tebe? Ne treba. Razumeš? Ako sam ti ja čista srca i iz najbolje namere uradio nešto, ti si mi rekao da snimaš, ja ti odredim svoju ulogu. To na kraju ispade Pornić.
1: Ti si meni rekao, na kraju smo ti ja bili na blicu.
0: Ali kapiraš? Ne, ali to je baš to, kao tipa, ja te snimim, onda stvari ispane to da...
1: Ti si rekao će biti smešno.
0: A kao desi, a glumio si, ne znam.
1: A rekao si mi da će biti smešno, a posle mi imam bili na blicu.
0: Kaže, verovali su da sudjeluju u snimanju nove okupacije, a završili su Udari 2.
1: Sad
0: su dežurni desničarski idioti u Hrvatskoj dobili dokaz da su svi ti partizani zapravo u službi četništva. Bravo, bravo. Izjednačava se antifašizam sa srpskim nacionalizmom. Što je... Taj film je snimljen, taj film je... Autor ga je snimio iz svojih razloga, ali taj film će biti i već jeste kooptiran za ono nacionalističke srpske ciljeve.
1: Tako.
0: I time si ti jednostavno napravio sranje, jer ti ako proizvodiš dinamit...
1: I zbog tebe Baja ga neće nastupati,
0: prijatelju,
1: u Hrvatskoj.
0: Ti proizvodiš dinamit, moraš da brineš kome ga prodaješ.
1: Je
0: li tako?
1: Tako je.
0: Proizvodiš dinamit. Znači, ćeš
1: da li sve ti je drugačije? Ti proizvodiš dinamit i proizvodiš sukobe ne bi da bi mogao taj dinamit da prodaš.
0: Ali ti si dalje,
1: to je dalje
0: to su drugo. Ako si dalje nezavisni proizvođaš dinamita, onda bi tvoj zadatak trebao da bude se postaraš da svako kome prodaš je miner,
1: ako si sal,
0: ne...
1: Ako si Salko dinamitaš.
0: Pa to, da svako kome prodaš je miner, a ne ubica, razumeš? Mm. E, to je to. Stvarni Dodik je perfidniji od pojavnog Dodika. Ne kao opravdanje, već kao činjenica. Naprimjer, Dodik je platio sahranu Anti Markoviću bez da se zna. Ja sam čuo to glasinu, ali nešto malo mi to nema smisla. Čekaj, sam došao poruku.
1: Iza Marković imao para da plaća.
0: Da, iza kulisa on igra na više karata, ko zna šta je napričao i prodao Lordanu. Vidi, vi kad slušate i Dodikove govore u ovim skelanima,
1: partizanske, imamo partizanske govore.
0: On je bio u fazonu.
1: A to je fora što oni mogu da budu sve vreme. To je, a to može i Vučić. Može. Tebi ti Vučić za kratko vreme.
0: Dodik jeste, ovo što ste rekli, prava reč je perfidniji. Mm. Dodik je kompleksniji. Dodik je u toj svojoj medveđoj, seljačkoj, džiberskoj pojavi, u stvari, znaš, on je mnogo, ne kažem veći intelektualac, ali on je mnogo više zapravo pametan nego što pokazuje.
1: Naravno.
0: On nije glupi međed,
1: dobro, ali je,
0: znaš, nije glupi međed bez da mu dajemo.
1: Nije, dale, ali
0: znaš,
1: je,
0: on zna da pa njegov pa naravno će biti zahvalan Anti Markoviću kad ga on politički rodio.
1: Da, da.
0: Razumeš, i on je dobro. On je došao, Dodik je došao u situaciju da bude Dodik kakvog danas znamo zato što nije bio poput ljudi kojeg su ga doveli da smeni.
1: Da.
0: Razumeš, on je doveden da smeni, on je doveden na američkom transporteru, on razumeš,
1: naravno, seti se njegove priče.
0: On je doveden na američkom transporteru post Daytonsku Bosnu da bude a blank start, da bude novi početak i da napravi se neki kao naš istorijski prekid. Međutim, Raja je u Bosni na sljedećim izborima već tražila ponovo onog, kako se zvao, Mladen u pičku materiju, kako se zvao, stoj mi mozak.
1: Znamo
0: isto iz Karadžićeve partije, Mladen, kako se zvao predsjednik Republike Srpske dugo vremena posle... I ti sad imaš varijantu da je Zapad učvrstio Dodika na toj funkciji, jer, ali mu nisu našli pandane na ovoj jebiga bošnjačkoj i hrvatskoj strani. Da. I evo bili su izbori opet u Bosni, mislim, tamo žive glupi ljudi, nema tamo. Tamo žive mentoli i može ga jebati. Znači u Bosni žive kreteni. Da je ono kao se, po 365. put su u fazonu, glasam za svoje bandite bolje nego za ono. Znači.
1: Da,
0: ne. SDA pobedio kod Bošnjaka, HDZ
1: no, dobro, kod nas,
0: Hrvata, Dodik kod Srba i jebeš ga ono kao, ajmo opet isto govno. Ono. Ajmo opet isto govno.
1: Ko nas zavadi, ko nas jeba?
0: Da, znači, ja kažem, znaš zašto me to više boli? Mislim, vjerovatno smo u istom rangu na takvim svjetskom takmičenju gluposti Srbija i Bosna. S tim što kao, Bosna je trojno glupa. Ne. Razumeš da je kao da bi neko rekao, neko bio od tri naroda rekao, aj okrenu, aj nešto. Mi smo ovdje monolitno glupi. To je lakše, znaš. Ovima je tamo teže da budu glupi pa su uspjeli. I to me boli, razumiješ, to baš boli. Onako, tamo si tek mogao da vidiš. Tamo tek možda viš sav besmisao nacionalnog ključa. A držiš ga i guraš ga u pravu.
1: Ne da ga držiš, ali ulažeš u njega.
0: Nacionalni ključ ne otključava ništa.
1: Ali oni pare ulažu.
0: A meni je to sad stvarno, ali to kao ulaže se. Znam da se ulaže, ali kao nekad moram poverovati da čovjek ima mozak jebote.
1: Pa nekad,
0: razumeš?
1: Nekad
0: ima. Jer ću se ubiti stvarno. Da. Ako stvarno budem poverovao da se sve živo može teledirigovati ljudima, znaš da čovjeka možeš stvarno držati 20 godina, davati mu da jede govno i sva...
1: I govoriti mu da je čokolada.
0: Ali taj čovjek 98% vremena zna da jede govno. Ali kad se otvara nova tegla, a to su izbori, ti ga ubediš da je Nutella.
1: Pa da. Znaš, ne, on kaže možda nije govno.
0: Ne, možda sljedeća tegla neće
1: sljedeća
0: biti.
1: Neće biti
0: a isti pa čovjek ti donosi istu teglu.
1: Tako je.
0: Znaš, istu ženjenu teglu ti donosi čovjek.
1: Jebiga, to je to.
0: Samo ću da kažem koliko je to nemoguće, znaš, koliko mi je to strašno da vidiš.
1: Možda je ovo krema dinoča.
0: A ovo je tek takozvani nacionalni ključ. Zapamtite, nacionalni ključ ništa ne otključava.
1: Tako je.
0: Jebiga.
1: Ali sigurno bravu lomi i nastaje haos.
0: Da vidimo što još imamo, kaže, tu imamo i dodatni problem, uzimanjem para od Dodika za film Ustašama daju hrvatskim braniteljima materijal da ih, da, to je to.
1: Da, to je jezio.
0: Ali pazi, ti sad, znaš što je najluđe?
1: Znaš, likuju sa svih strane, razumeš,
0: ja sam siguran, ako taj film nema, pošto to Deca Kozare film, ako taj film, ja mislim, ako to Zafranović propustio da stavi u film na najvažniju istorijsku činjenicu, četnici rade, te radiće su oni koji su doneli najviše dece u Jasenovac.
1: A možda će to biti izbačeno iz serije i bit će u filmu.
0: Da, bit će su partizani odali decu.
1: Da, neće, valjda. Jebi ga, to je Lorda Zafranović, ne bi trebalo.
0: Pa da, to je Lorda. To bi trebalo da bude ta diferencija specifika između toga i Dare. Ako toga nema, ako ne vidimo da četnici perjaju tu decu tamo u Ustašama, pa to je jedno najsramnijih momenta četničkog pokreta. Da se ovaj čak i Dražan na suđenju vadio kako on imao kontrolu na Radetom Radićem, koji je Badjeva bio predratni partizan i komunist i džubre. Džubre od čoveka. Radi Radić je osnovno partizanski odred i on ih je sve pobio i prešao u četnike. Jedno vjerojatno najgorih ljudi u Drugom svjetskom ratu.
1: Dobro, ali ima ulica negde njegova?
0: Ima, naravno, u Banja Luci. Ili u DDD, ili u Dubici, negdje, mislim,
1: negde
0: je katastrofa.
1: Da.
0: A mater je ulica Mladen Stojanovića pretvrnu ulicu njegovog kuma, izdajnika i ubice, Pavle Tvojstića.
1: Pavle Tvojstića,
0: da.
1: Doktor Mladenova, kako se zove sada? Tog što mu je kum.
0: Da, Radovana, zaboravio sam. Mislim, još mu potpuni bizarluk. Ono. Ulicu ubijenog je dobila ime u ulicu ubice.
1: Da.
0: Tako da kažem ti, ono, naš, decu Kozare su, neko, ne znam, lupam koliko, mislim, 15.000 dece je doterano. Od toga je 10.000 su sproveli četnici, ono, u Jasenovac, znajući da ih šalju. Nije bilo tu govora da će, ne znaš, kao. Mislim, zbog toga su Ustaše i četnici saveznici. I to je tako. I možda, možda, možda.
1: Saveznici su se dobili platu iz iste kase.
0: Vidi se, tako. Mislim, i to ne smijemo kazanu, zaboraviti. Na istom da. Kazanu, sa istim mecima, za istu
1: da.
0: Platu.
1: Da, da.
0: Ovi, oni su svi bili italijanski, a kasnije nemački izmećari. Da. Hoćemo džecet?
1: Hoćemo, da, da. Pa to je ta ove, dinarska devizna divizija.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
1: Tuđi tse za Nemce i Ruse da vidimo šta se desilo za vikend
0: što
1: zanimljivo.
0: Što se desilo?
1: Što se desilo Lordane Daškanoviću za vikend? Bilo li je možda nečeg lijepog u svijetu Berine Fatić ili Dare Bubamarić? Sad ćemo vidjeti, samo da klisnem na Kurit Stars gdje imam uvijek najbolji kvalitet. Evo, svi, prebijen je Zoran Marijanović, onaj bivši muž, stvari muža, one,
0: nezgodni svedok.
1: Ubijene one ovaj, pevačice, za koju je Vučić već na izborima pre 10 godina rekao će otkriti koju
0: je mnogo
1: pica,
0: više od 10
1: pa ništa
0: ali
1: nije.
0: Ali to je prvo Vučićevo, ovaj, to je prvo Vučićevo veliko estradno da. Sranje po Ustavu.
1: Tako je.
0: To je, ja mislim, bilo, pre toga nima tako veliko.
1: To je rekao dan uoči izbora, ja mislim. Bukvalno, posljednje vez koja je bila na da. Pinku, je bez sada se izvješao, kao, a saznaćete i ko je ubica, naravno nisu saznali, a ni u seriji.
0: Da.
1: Kaže, ako svađa izbila zbog ovoga, potegnut pištolj izbijenim u zubi i zadobio kontuziju mozga. E, otkriveno koliko je Karleuš i Tošić platio zaboleme za Atinu. Aleksandar je jedno vrijeme Igora Kojića zvao tata.
0: Mladen,
1: Milan Popović u Kuriru.
0: Sam je sinulo, Mladen Ivanić je zvao predhodnik Dodika.
1: Da.
0: Stvari, on mu je prethodnik i naslednik, on se nasrao u jednom tom, a ne Dodik momentu. Ono.
1: Ej, Daško, ne treba joj puno. Ne ima treba, milione, dobra. A doručak je košta 400 dinara. Ema Cepter.
0: Motor je pa naš doručak košta 200 dinara.
1: Košta 300.
0: Osim ako mlađa ne pušizi.
1: Ne, ja kad, uzmem, ne kad ja tebi uzmem, motor je naš doručak košta 500, tebe i mene. Zajedno.
0: Kad pošiziš, da?
1: Da, ne, kad pošizim, kad uzmem.
0: Kako je Slavica Čukteraš, ne znam kako neki vanzemaljac. Kako imate neki, ono, kako neko ne zna da crta. Slavica Čukteraš izgleda kao kad neko ne zna da crta, pa crta ljudsko da. Lice. Imate neke ono pareza linije. Podigla je majicu i mom dečku pokazala sise. Šok istina o svađi. Ko je to? Ne?
1: To je Emacepter.
0: Podigla je majicu i mom dečku pokazala sise. Šok istina o svađi Tanje Savić i Slavice Čukteraš. A ko je kome sa tu posao? Mislim, ko je pokazao sise? Ko je
1: dečko je pokazao sise Slavici.
0: Da. Ej, nisam ti rekao kako ti pokazivanje sisa, bio sam u četvrtak na ovome Jimu Jeffriesu.
1: Ej, kako bila?
0: Matori, on je poludeo skroz, znači ja mislim da on takav, ja mislim da takav nastup nije održao još od ono rane. Razobadao se kad je vidio kako, prvo kaže, došao sam ovde, nisam verovao da će iko doći. Kad su mi rekli da je skoro sold out i da će biti prepuna sala i da su premjestili u veću i da će vas biti 1300 košta nas je bilo.
1: Kaplara.
0: Onda se, znači, Matori, on je 2 sata ubijao. Ja to nikad, mislim, to, znaš, on je ono, on je prvo, on je
1: koliko baš... Koliko piva popio?
0: Ne, nije vodu cepo samo.
1: Nema
0: samo,
1: više
0: samo
1: piva, nema pinta
0: ne, nije, sada. Ne, nije alkoholokaust više. Sad je, znaš, kako bio. Prvo što je na kraju...
1: Postro po sebi.
0: Lik koji mu je bio drugar, ovaj opening act, je bio Hrvat iz Australije. Taj je isto presmešan. Ubio je lik, ono. Znači, valjali smo se od smeha. Baš je bilo jako dobro. I ove su 2 sata
1: Saša. Priča na Hrvat, na
0: jugoslovenskom? Ne, ne znam, pa pička materija to kao podbacu. Keva mu došla, Keva mu je redom iz Zadra, bila mu u prvom redu na publiku u Beogradu. Da. Plah, mislim, to priča kako je išlo da polaže za hrvatsko državljanstvo, pa to je.
1: Jaka,
0: pravio sam se retardiran, ali su mi rekli da srpska ambasada down the street. I cijela sala plače, razumiješ, pošto ne znam da govorim kao što. Rekla mi mama se pravi da sam retardiran, a oni su mi rekli Serbian embassy is down the road. I znači ono ne može da veže.
1: Vrhunsko govnarstvo.
0: Odlično, znači da, sve do taj je bio presmešan. Onda ovaj izašao znači
1: kako zove taj Gari?
0: Amos.
1: Au, Matori, Amos.
0: Ne, nije mu to pravo, Amos mu je stage name, skraćeno od nečega, a skratio je Amos Gil. Amos Gil.
1: Amos Gil.
0: Da, Gil, kao Škrgin.
1: Amos Ove, Gil.
0: I užasno smjer, a onda izašao, pa će, i spičko je svoj taj rutin koji ima, i onda ja mislim još jedno sat vremena freestyle-ovo. Toliko je skrnavio. Znači, na kraju bacio u fazonu, znači, ja kontam u fazonu, znaš, ono, sve što ne sme na zapadu, ono. Ali ne onako, nego je bilo kao tipa, znaš, vidjeli ste kao biće orgije posle, kao ako svi ostanete kao biće orgije posle ovoga
1: nastupa.
0: Pa kao, ali kao, meš kao orgije će biti malo vidjeti kao da je ovdje 75% muškaraca, ali žene imaju više od jedne rupe. Ako nas i dalje bude kao, do you have a limited number of holes? I onda ako nas se, znaš, on ne može da izdrži.
1: Ne može stane,
0: i kaže,
1: da, da, da.
0: But I have a knife.
1: To je za kraj.
0: Preskrnavio ga. Vidjelo se da je bio presrećan, razumiješ, da mu je bilo, ono, došao uopšte u kraj svijeta koji nije dolazio. I onda ono kao, znaš, za njega se svijet završava.
1: Dobro, bio u Bugarskoj, nije.
0: Ma, za sada nije, ali kao, za njega se svijet završava, ja bih u Berlinu, ono, nije išto istočnije od Nemačke.
1: Da, da, da.
0: I onda, znači, vidjelo se da baš užio, da hoće bude na bini, razumiješ, da mu se ono... Da mu je nekako došlo ono, znaš. I onda pa je imao razgovor, pa, kao, ima li ovdje nekih stranih zemalja? I onda ono kao, javi se nekli, kao, dakle si, kaže ovi, iz Izraela. I sad vidiš, oh. Oh, my, oh, mate. Oh, of all of the people in this room.
1: Si mora tebe da vode.
0: Neću da se mešam, ali onda kao, ali kao neću vam odraditi, kao neću da se mešam, ali nisam ni ediširan i krenem. Bam, bam, bam, bam, bam. A kaže, ok, mate, you were good, kao nisi se znaš kao, a stvarno, ovaj, moram isto kažem, sede lik ispred, bio tačno ispred mene.
1: A da, nije čovek.
0: Nije bio svađač, bio, da. Prihvatio je porciju, razumeš, ovo dobro, smejao se, daš, ovaj baš mu je vadio masti, onda rekao, ok, I'm gonna leave you alone. You don't know what it means to leave people alone. Znači, ono brutalno, brutalno. Tako da je, da, da, bio je dobar. Sam, ubacio sam u Jet Set malo.
1: Neka si, neka si.
0: A ja imam za kraj samo da vam kažem iz Jet Seta da je... Moramo
1: za nas biti plata.
0: Kako sam se u stvari setio toga, jer je on pričao kako nekad, kao kad se popne, nekad je bio red da kad se riba popne na ramena dečku na koncertu, da ovima iz zahvalnosti što od nje nisu vidjeli ništa, pokaže sise.
1: Se okrenula da pokaže.
0: A ne, kao to je, zato, zbog toga sam se setio da sam bio na Jimu Jeffersu, jer je ova pokazivala sise iz ove priče. Ko je na kraju kome? Da je sad. Evo ga, Slavica je podigla, ma znao sam, ovo je kružnije, pa da.
1: A je bi govijek lik s manjim kurcem skide gaće.
0: Se skide u kafani, tako. A,
1: da, to znamo.
0: Eto, to bi bilo to, ponedeljak je. Imate kupak večeras. Ajde, bravo.
1: I Brega mi rekao da će, da će mu umreti ujak.
0: A to je ono što
1: ako mu pozemim 1000 evra.
0: To je što ti pričao. Milić Vukašinović napisao autobiografiju koju niko nije hteo da objavi. Onda je on teo sam da je objavi, pa je tražio od Brege pare.
1: Pa mu baš falilo 1000 evra za to.
0: 1000 evra mu da objavi knjigu. Na šta mu je Brega rekao, ne može, umreći mi uvijek. Ovo je rekao, kako to misliš? Ovo je rekao, moram, 1000 evra mi treba da kupim ujak u lekove. Na šta je rekao, maršu pičku materinu i jako se naljutio na njega.
1: Aj zdravo. Oh,
2: you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

0: What a garden
1: heart. Oh, oh, oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.

You can strike up the march.

11 časova i 7 minuta, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja migracija, uživo svakog radnog dana, od 11 do 14 časova. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na ovom vašem omiljenom internet radiju. Evo, nismo slučajno počeli sa ovom kompozicijom grupe Cure, Just Like Heaven, naime, ona je objavljena na današnji dan i to, samo da proverim da se ne zeznem, dakle 5. oktobra 1987. godine, veliki hit, jedan od najvećih hitova 80-ih. Inače, grupa je veći deo ove pesme, kažu, napisala tokom snimanja u Južnoj Francuskoj. Naravno, tekst je napisao Robert Smith, koji je inspiraciju pronašao u jednom ranijem odlasku na morsku obalu sa svojom budućom suprugom. Inače, pre nego što je Smith i napisao tekst za ovu pesmu, instrumentalna verzija ove pesme već je bila korišćena kao uvodna tema francuske televizijske emisije jedne. Dakle, pesma imala svoju demo verziju koju su Francuzi iskoristili i kasnije kada je dovršen tekst Just Like Heaven, pesma bila je treći single sa njihovog albuma 1987. godine Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Postala je veliki hit kako u Americi, tako i u Engleskoj. A kažu, kako bi pripremio materijal za ovaj album, Robert Smith je sebi nametnuo jednu vojničku obavezu, a to je da tokom 15 dana svakog meseca piše muziku i tokom tog perioda razvio je akorde i melodiju koji čine osnovu pesme Just Like Heaven. Ono što je interesantno u vezi sa ovom pesmom, a što sam evo otkrio čitajući pred sam početak programa, jeste da je Robert Smith primetio da ono što je napisao podsjeća na hit grupe The Only Ones, Another Girl, Another Planet. Nikad mi ne bi palo na pamet, evo sad ćemo paralelno pustiti pa ćemo uporediti, ali da je vremenom su ostali članovi benda, svako je doprineo nekim svojim muziciranjem, tako da je pesma ipak dobila svoj neki finalni oblik i nije naravno bila plagijat hita grupe The Only Ones. Danas je ponedeljak, 5. oktobar, i kao i svakog ponedeljka očekujte segment Lista postoji, što znači da u drugom satu ove emisije, negde oko 12 časova, slušamo neke najinteresantnije pesme kada je reč o alternativnom roku, neke novitete, pesme koje su se pojavile u poslednjih 7, 10 ili mesec dana, ponekad i više, ukoliko neku pesmu nismo ranije emitovali. Naravno, osim toga, pratimo i sva dešavanja u vezi sa predizbornom kampanjom. Evo, polako se približava taj istorijski dan, taj 25. oktobar, dan kada će se, pa zapravo stvari, ja mislim, početi rasplitati u ovom ili onom smeru. Nemojte biti, nemojte se zavaravati da će sve biti rešeno tog te večeri, odnosno dan posle, neće biti 25. pa 26. već čini mi se da će taj neki period razrešenja svih tih stvari, nadamo se u korist nas koji smo na strani slobode, da će to potrajati u principu nekoliko nedelja, verovatno i meseci, imajući na umu da su i predsjednički izbori pred nama. No, o tom potom, ajde da čujemo tu pesmu koja je navodno, eto, ne mogu reći inspirisala Roberta Smitha, već ono, znate, pišete pesmu, onda napišete pesmu i odjednom vam se učini, čekaj, pa ovo liči na nešto, a nisam ni želeo da liči. To je onako dosta čest slučaj u kreativnom procesu. I da li ova pesma grupe The Only Ones, Another Girl, Another Planet, liči na kompoziciju grupe Cure koju smo slušali na početku? Dobar dan!

One Way or Another, nakon toga instrumental, Blondie opet, i Rapture, instrumentalna verzija, inače, ove pesme koje koristim za podlogu. A sad ću da vam opišem kako funkcioniše marketinško odeljenje ovog internet radija. Naime, mi sponzore ne zovemo, sponzori ne zovu nas. I ipak se desi sponzorstvo. Dakle, tako to funkcioniše. Pre nekog vremena su Daško i Mlađa unutar jutarnjeg programa Alarm pričali o najboljim sokovima, definitivno, koje možete pronaći u gradu, koji su 100% prirodni. Naravno, pričali su Daško i Mlađa o Garićevim sokovima i njegovoj firmi Drvo života. I ja sam mom komši i saborcu iz mog bivšeg benda Gariću prosledio taj audio segment i on se raspometio koliko je dobra priča bila. I Garić ne bi bio Garić, ili ti kako ga mi popularno zovemo Đura, iako se zove Dejan, ne pitajte zašto mu je nadimak Đura, mislim da nam i on ne bi znao to odgovoriti, ali Đura nam je donao ovde punu gajbu sokova. Tako da hoću da ga nahvalim i hoću da ga izreklamiram. Dakle, drvo, kucate na Google, Drvo života, Garić, slogan je ne pravimo sokove, mi samo cedimo voće. Sve vam je jasno, evo ispred mene se nalazi jedna flaša sa sokom od jabuke, Granny Smith, to sam probao, stvarno je fantastično. Sve prirodno, bukvalno ceđeni, hladno ceđeni sokovi, ima tu od Kajsije, onda donove kaže za Mlađu od Celera da može da zamrzava one njegove kocke za supu, pošto je to spominjao. Daško je dobio od ananasa, ima tu od Kajsije, znači puna gajba sokova. Mislim da onako zaslužio je Đura ovu reklamu, a i mi smo zaslužili ove sokove, tako da eto, tako funkcioniše marketing kod nas, a ja vas pozivam u svakom slučaju da ukucate na Google drvo života sokovi ili poljoprirodno gazdinstvo Garić. Ima on svašta, ima i neki med, čini mi se, i moguće i da rakije ima u prodaji, tako da u svakom slučaju eto, jedna lepa vest za početak ovog mog radijskog programa, upravo ovde na stolu gledam ovde jednu lepu flašu soka.

Kod jabuka, od jabuke drvo života. Hladno je bilo jutros, ponedeljak je doneo veoma hladno jutro, negde kažu bilo mraza, bilo je magle, minus 4 stepena jutros izmereno u Sjenici, dobro, oni su stvarno priča za sebe, mikroklima Skopje ima, u Požegi, Zaječaru, Leskovcu jutros minus 1 stepen, u Ćupriji 0 stepeni, u ostatku Srbije je temperatura bila od 1 do 6 stepeni, a najtopliji rano jutros bio je Beograd sa 9 stepeni, dok je ipak na periferiji grada temperatura bila oko 5 stepeni. Već sada situacija je drugačija, ali evo još ima temperaturnih razlika između juga i severa. Počet ćemo od juga i reći ćemo vam ovako da je u Nišu trenutno izmereno 15 stepeni, u Leskovcu 17, u Vranju izmereno 17 stepeni, u Dimitrovgradu 18 stepeni. Kada je reč o centralnoj Srbiji, 21 stepen u Kragujevcu, 18 stepeni u Beogradu, 18 stepeni u Valjevu. 19 stepeni izmereno u Sremskoj Mitrovici, u Novom Sadu je 21, dok je u Somboru 20, na Paliću 22 stepena i namerno vam ne govorim vremenske prilike s obzirom da je svuda manje više isto, a to znači da je vedro ovo jutro, temperatura je mogu reći naglo porasla, možda po neki oblak još može da se pronađe na severu Voše. Narednih dana nikakve velike promene, dakle jutarnje temperature onako mogu reći više novembarske nego oktobarske, dakle negde oko 4, 5, 6 stepeni, to možete očekivati u jutarnjim časovima, a maksimalna dnevna sutra do 27 stepeni. U sredu od 7 do 27 i u četvrtak od 11 do 27 stepeni. Sva tri dana biće lepo i sunčano vreme, možda po neki oblak, ali padavina neće biti.

Bio Chris Isaac i Blue Hotel, sada 11 časova i 30 minuta. Kada je reč o Novom Sadu, danas je najbitniji događaj vezan za Futoški park. Naime, pričao sam o tome prošle sedmice, pa evo i danas da vas podsjetim. Građanska inicijativa Futoški je naš pozvala je sve novosađanke i novosađane na takozvani marš za Futoški park koji se održava danas i kreće od 17 časova. Okupljanje u parku i to kod ulaza na bazene sajmišta, a marš se završava u ulici Stevana Branovačkog 3, gde je inače i zakazano javno nadmetanje za prodaju preko 17.000 metara kvadratnih gradskog zemljišta u Futoškom parku. Prema oglasu Gradske uprave za građevinsko zemljište, prodaju se dve parcele u javnoj svojini grada i to po početnoj ceni od 869,9 miliona dinara. Planska dokumentacija predviđa da ovo zemljište uđe u jedinstvenu građevinsku parcelu tog poslovno-hotelskog kompleksa, a urbanističkom projektom na tom prostoru planirane su tri nove lamele, dve komercijalno-poslovne i hotelska. Da sažmem, ono što je nekada bio samo hotel park, na tom istom mestu bi trebao da nikne novi hotel, što koliko sam shvatio nije toliko sporno, ali ono što je sporno je što grad namerava da gradske parcele koje pripadaju tom nekom zemljištu bliže Futoškom parku i zemljištu koje je praktično zeleno, na kojem se nalazi drveće, gde se igraju deca, nalazi se dečje igralište, nameravaju da prodaju istom tom investitoru koji neće graditi samo hotel, već želi da gradi i dve zgrade koje su da li poslovnog ili stambenog kompleksa, stambene prirode ne znam, ali također planiraju tu da grade i garažu i sada su se građani organizovali i pokušavaju to da spreče. Današnji marš, ono što je novost, će ići dvema rutama. Pešaci kreću Futoškom i Jevrejskom ulicom, zatim bulevarom Mihajla Pupina i ulicom Jovana Đorđevića, sve do ulice Stevana Branovačkog broj 3. Što je i cilj. Biciklistička kolona zastaće ispred institucija čiji su planovi, uslovi, mišljenja ili saglasnosti bili deo postupka za ovaj kompleks. Dakle, zastaće kod Gradske uprave za zaštitu životne sredine, Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove, preduzeća Urbanizam, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije. Eto vidite, ima čitav niz gradskih pokrajinskih institucija, odnosno preduzeća koja su ovde ili ćutala ili su davali dozvole da se praktično od Futoškog parka otme jedan deo zelene površine. Još jednom ću ponoviti, najbitnije je da dođete danas u Futoški park i to kod ulaza na bazene sajmišta. Početak je u 17 časova.

0: Kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
1: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bi vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

0: The Godfather, See, She Gives Me Love, jedna od pesama po kojoj su prepoznatljivi. Inače, The Godfathers su i dalje aktivni, slušali smo čak i neke njihove nove singlove iz 2026. godine, čini mi se da je album u pripremi. A dosta se u medijima poslednjih dana govori o ovim fizičkim sukobima između aktivista Srpske napredne stranke i ljudi koji podržavaju studentsku listu, i dosta se tu spinuje, dosta je bitno ko je šta snimio, iz kog ugla i tako dalje. Ovde kod nas u Novom Sadu sukob je izbio kada su aktivisti Srpske napredne stranke pokušali da otmu transparent Studenti pobeđuju i upućivali su uvrede okupljenim građanima. Čak i SNS kandidat, bivši, verovatno i sadašnji ono, neonacista, mogu slobodno tako da kažem, kandidat za poslanika Vukašin Đoković, pokušao je da otme onu zastavu Studenti pobeđuju. Tu je bio i direktor Spensa Dragan Milić, Gojko Vuko je takođe jedan funkcioner Srpske napredne stranke i tako dalje, i došlo je do fizičkog sukoba u kojem je povređena aktivistkinja SNS-a, izvesna Ljiljana Cvjetković, dobila je udarac pesnicom u glavu, što je naravno potpuno ono nenormalno sa naše strane, ali su kasnije počeli da se pojavljuju snimci ko je zapravo ta žena. Prvo to veče je ona išla okolo, provocirala, govorila ljudima da su ustaše, pokušavala da šutira ljude, a onda smo našli neke snimke od ranije gde je na blokadama saobraćajnica u Novom Sadu, konkretno kod Banovine, ulazila među ljude, psovala ih, provocirala. Dakle, to je jedna klasična provokatorka naprednjačka, i znate već, ono veče se pojavila sa Vučevićem, pričala o tom događaju ispred Futoške pijace, da bi se 2-3 dana kasnije pojavila na režimskoj televiziji Novosadska TV ovde u Novom Sadu sa nekakvom kragnom, očigledno prikazujući da ima veće telesne povrede nego što je to slučaj. Naravno, naprednjaci su iskoristili ovaj događaj da pokriju skandal koji je napravio gradonačelnik Beograda. Dakle, da imamo situaciju da funkcioner Srpske napredne stranke, gradonačelnik najvećeg grada, fizički napada ženu, fizički napada odbornicu Kreni promeni gradsku, i apsolutno ne namerava ni da se izvini, ni da podnese ostavku. Zapravo, izvinio se samo predsedniku Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. A sad, Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta pokušao je da objasni zbog čega je naprednjacima toliko bitno da spinuju te stvari i da se pred ženskim biračima Srpska napredna stranka predstavi tako da nije nasilnička, iako u praksi pokazuje da ona to zapravo jeste, i kao što je i Srpska radikalna stranka od uvek bila jedna mizogina i nasilna stranka, tako i naslednica ove stranke. Evo šta je Predrag Voštinić tim povodom imao da kaže.
1: Oni su potpuno uvereni da je u masovnom delu, dakle možda čak većinskom delu, trenutno nosilac promene ženski deo populacije. Istina je da smo mi to imali i u prošlosti, kada su glasovi birača, odnosno biračica, bili opredeljeni mahom za određenog kandidata i da su nosili neku potenciju promene. Sada imamo energiju promene, dakle nije više afinitet prema nekome za koga se glasa, kao što je to bilo u nekakvim prilikama za predsjedničke izbore ranijih godina. Sada imamo energiju ženskog pokreta, i to su oni jako dobro i procenili i proverili u istraživanjima, i oni pokušavaju da obeshrabre žene da učestvuju sada u ovom izbornom procesu, pokušavajući da im stave do znanja, kao malo pre što rekoh, da su svi isti. U tom propagandnom mehanizmu stoji to, pa nije i ovi vam prete silovanjem, nismo samo mi vama pretili silovanjem, i oni su vam pretili. Dakle, izvlače iz konteksta, namerno tumače ljude kako ne treba, sve ne bili ostavili utisak da su svi isti, osim tog nekog epskog lika koga treba zaokružiti. Dakle, to su dobro procenili, ali ja stvarno ovog puta računam i na tu neku ne žensku samosolidarnost, koja, što reče baš pomenuta Jelena Riznić, opasna, nego računam i na neku vrstu pronicljivosti i eventualno neke značajno veće inteligencije od onog biračkog tela kome se vlast inače obraća.

0: Gaslight Anthem i American Slang sa istoimenog albuma ovog američkog benda iz New Jersey-a. Ja vas podsjećam da je danas ponedeljak, što znači da ćemo evo za nekoliko minuta posle 12 časova imati priliku da čujemo i neke nove singlove, nove pesme u okviru segmenta Lista postoji, ali pre toga bavimo se još jednom aktuelnom pričom, još jednim primjerom, da tako to nazovem, unutrašnje okupacije u Srbiji, i negde su mi onako dva primjera posebno slikovita i posebno dobro ilustruju režim Srpske napredne stranke i njihovu okupaciju ovog društva. Jedno je u Novom Sadu i slučaj Jovine gimnazije, a drugo je u Nišu i slučaj Niškog filozofskog. Niški filozofski pre nekoliko dana dočekao je 55. generaciju studenata, a zaposleni su više od 70 dana bez plate. Kažu da ne odustaju od borbe, kakvi god da su uslovi, oni će raditi. Napominju da neće štrajkovati jer ih njihove poslovne obaveze i pozivi obavezuju prema studentima. Kao što znate, kod svakog fakulteta 1. oktobar je poseban dan svakog fakulteta u Srbiji, ali za Filozofski fakultet je ta svečanost pre nekoliko dana bila upotpunjena podsjetnikom da zaposleni u ovoj niškoj visokoškolskoj ustanovi već više od 70 dana ne primaju plate jer Ministarstvo prosvete nije prebacilo sredstva za apropriacije. I evo o tome upravo govorio profesor na Niškom univerzitetu Predrag Cvetičanin, pa da čujemo.
1: Sam iz Niša, pa prosto moram da pomenem Filozofski fakultet u Nišu. Znači, to je sad, Upravni sud je doneo odluku kojom se oduzima dozvola Fakultetu srpskih studija, vraća dozvola Filozofskom fakultetu. Senat Univerziteta u Nišu je doneo odluku da ne prihvata Fakultet srpskih studija kao 15. članicu, a uprkos tome Ministarstvo prosvete je donelo odluku da izgladnjuje ljude koji rade na Filozofskom fakultetu, ne primaju platu 60 i nešto dana. Znači, to su ljudi većinom srednje generacije koji imaju decu, koji imaju kredite i kojima sad cela Srbija uplaćuje. Oni su sad podelili nedavno po 10.000 dinara da bi imali da plaćaju račune, a obrazloženje, znate, kad vi ne poštuje odluku Ministarstva, Ministarstvo onda treba da tuži sudu, a ne da ne daje platu. To je nezabeleženo potpuno. E pa taj način postupanja, to je način postupanja koji se, da kažem, primenjuje i prema kulturi i prema obrazovanju, jer ih doživljavaju kao svoje neprijatelje.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Lisa Postoi.
1: Tako je, kao što postoji spisak, tako postoji i lista. Svakog ponedeljka u emisiji Unutrašnja emigracija, tačnije u okviru radijskog programa Unutrašnja emigracija, imamo segment Lista postoji i ovaj segment podrazumeva novitete, dakle nova muzička izdanja, pa ukoliko želite da čujete nešto novo, nešto drugačije, ostanite na ovom internet radiju narednih, pa ja bih rekao 40-45 minuta, sigurno dosta dobre nove muzike sam spremio za vas. Najpre ono što mogu da vam potvrdim jeste da je pre 3 dana izašao najnoviji album, najnovija ploča Johnny Amara, The Age of Everything. To je Marov 5. Solo studijski album. Podsjetit ću, prethodni su The Messenger, Playland, Call the Comet i Fever Dreams Parts 1-2-4 iz 2022. godine. Sam Johnny Marr je rekao da kada je pisao ovaj album, da je nekako bio inspirisan činjenicom da smo preopterećeni informacijama, da smo preopterećeni tehnologijom, i otuda je i taj album dobio naslov The Age of Everything. Album je pisao, kaže, u Londonu, zatim je razvijan tako što je svirao na turneji, posebno po istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, i konačno je album snimljen u njegovom matičnom Manchesteru. Od Johnny Amara dobili smo sve ono što smo mogli da očekujemo, a to je onako jedan gitarski album sa tim njegovim karakterističnim zvukom gitare, gde on bukvalno 3-4 akorda razloži, kako bi to gitaristi rekli, ali na svoj izuzetno originalan način to sve onako deluje, da svako od nas ko je prosječan gitarista, evo na primjer ja, mada sam ja ispod prosječan gitarista, da lako možete da skinete, međutim upravo u toj jednostavnosti krije se genijalnost. Znate da je te jednostavne pop pesme najteže napisati, isto tako mi i sa gitarom, te neke jednostavne melodije, odnosno harmonije koje zvuče barem jednostavne kod Johnny Amara, zapravo nije lako uopšte napisati i stvoriti. Sada dakle imamo ceo album, imamo nekoliko singlova i obećavam da ćemo slušati dosta nove muzike sa nove ploče Johnny Amara. Ovo je single It's Time.

Ako hoćete da živi ova emisija, imam za vas samo jednu molbu, a to je da posetite sajt unutrašnjaemigracija.com i tamo kliknete na dugme podrška. Odaberete jedan od tri načina kako možete podržati rad ove emisije. 12:13, ponedeljkom slušamo novitete u okviru segmenta Lista postoji. I evo, nakon nove pesme Johnny Amara slušali smo i novu pesmu za sastav DMAs. Namerno sam ih nekako nadovezao na Johnny Amara s obzirom na to da su inspirisani njegovom muzikom. DMAs su Australijanci, iako uopšte tako ne zvuče. Oni imaju ozbiljnu karijeru, vrlo su uspešni u Velikoj Britaniji, s obzirom na to da su inspirisani bendovima 90-ih godina, pre svega Smithsima, Oasisom, Stone Roses i tako dalje, i jako su popularni također u svojoj matičnoj zemlji. Negde krajem avgusta meseca objavili su svoj peti studijski album koji su nazvali jednostavno DMAs. Kao što rekoh, bend koji nema nekog velikog uspeha ni u kontinentalnoj Evropi ni u Americi u komercijalnom smislu, ali su izuzetno popularni u Australiji i Engleskoj. Pesma koju smo slušali zove se Heat in Park, pa eto, ukoliko volite taj neki možda malo moderniji zvuk nego što su to Oasis i Stone Roses, ali negde u osnovi oni jesu inspirisani radovima Oasisa, Stone Rosesa, pa i Johnny Amara kojeg smo slušali malo pre. U nastavku Dinosaur Junior, koji su se vratili sa novim albumom, koliko vidim idu na neku jesenju turneju. Objavili su album koji se zove Dare Near, i to je album Dinosaur Juniora koji je nastavak izdanja iz 2021. godine, koliko se dobro sećam, jeste. U svakom slučaju njihov onako prepoznatljiv zvuk. Vidim da su na turneji i da dosta sviraju po Americi. Još uvek čekamo neke datume za turneju u Evropskoj uniji. Dakle, veterani Dinosaur Junior, sigurno ćete uživati u njihovoj novoj pesmi. A onda i jedan novi band koji sam tek otkrio i koji mi je baš onako prijatno iznenađenje. Band se zove Harker i reč je o punk rock bandu iz Brightona. Band koji je, čini mi se, inspirisan, dakle, punk band pop senzibiliteta, hajde tako da kažem, i band koji je, čini mi se, inspirisan s jedne strane

crveni karton, to danas ne radiš. Javim Kadrovskom, da je isključen, to je neprijatelj, upalit će mi celu fabriku. Beži u Kadrovsku tamo.

Posle Julie Jacqueline i njenog alternativnog countrya slušali smo jedan klasičan indie rock sastav koji nije počeo kao indie rock, ali sada definitivno zvuče tako. West Side Cowboy, jedan od onako najnovijih, najhajpovanijih manchesterskih sastava. Ne zvuče kao da su iz Manchestera, više zvuče kao neki hipsteri iz Londona. Ono što je interesantno jeste da su, kako i samo ime benda kaže, West Side Cowboy, krenuli kao neki bend koji je dosta koketirao sa upravo alternativnim countryjem, ali se vremenom zvuk ovog benda, koji je jako, jako mlad, čini mi se da ovi ljudi nemaju ni 20, 21 godinu, pomerio u smeru ovoga što smo sada slušali, a to je taj neki indie rock. Njihov debitanski album It Goes On pojavio se 21. augusta ove godine za izdavačku kuću Island Records. Sad ćemo slušati nešto malo drugačiji zvuk, dakle nešto što nije nužno gitarska muzika, mada svakako ima elemente. Takođe, bend koji je izuzetno popularan u Velikoj Britaniji, pa da vam ga i ovde predstavim, mada ste možda čuli za sastav. Cancel Me, I'm Tired. Interesantan je naziv drugog studijskog albuma južnolondonskog elektropunk benda Fat Dog. Njihov drugi studijski album objavljen je 2. oktobra, dakle evo pre nekoliko dana, za izdavačku kuću Domino Records Company. Sastav Fat Dog već je prilično popularan na ostrvu nakon uspešnog debitanskog albuma Woof iz 2024. godine. Ovo je bend koji je onako teško uhvatiti u nekom žanrovskom smislu, u tekstovima je dosta s jedne strane zajebancije, s druge strane društveno-političke kritike stvarnosti u Velikoj Britaniji, i muzički je to neki haos. S jedne strane, evo čućete, onako, s jedne strane jeste neki alternativni rock, s druge strane je to neka plesna muzika, elektropunk, možda čak i rave i techno u nekim pesmama. U svakom slučaju interesantan mi je ovako bend, jer su prilično opaljeni mokrom čarapom, da ih tako da ih tako opišem, a i naziv pesme, moram priznati, me je privukao. Pesma koja se zove kao i album. Slušamo sastav Fat Dog i pesmu Cancel Me, I'm Tired.

0: Ovo što ste sada slušali jeste novi Interpol, single se zove See Out Loud, reč je o osmom studijskom albumu ovog čuvenog američkog rock benda koji se pojavio 28. augusta. Ta ploča se zove This Mirror Weighs a Ton. Kažu da su prešli sa Matador Recordsa nakon više od dve decenije na izdavačku kuću Partisan Records, ali obe izdavačke kuće svakako značajne za rock and roll istoriju. Album je producirao Andrew Wyatt, to mi je, pomenuo sam već nekoliko puta, trenutno najbitniji svetski pop i rock producent, čovjek koji u produkcijskom smislu stoji i iza novog albuma, recimo Stonesa, ali i iza svega što recimo radi Taylor Swift, dakle izuzetno tražen producent, a evo producirao je i novu ploču sastava Interpol. Da, neko me zamolio samo da ponovim šta je ovaj plesni hit, odnosno klubski hit koji smo malo pre slušali, dakle taj jedan čudan band koji se zove Fat Dog, koji je objavio svoj drugi studijski album koji se zove Cancel Me, I'm Tired. Kažu da je pesma inspirisana zapravo smrću Johna Lennona. Nisam puno istraživao ovaj tekst. Album se isto tako zove Cancel Me, I'm Tired, pa malo eto istražite. I evo, boga mi, sat vremena nove muzike, skoro sat vremena nove muzike. Svakog ponedeljka za vas lista postoji, segment u okviru emisije Unutrašnja emigracija, segment koji ćemo zatvoriti sa još jednom novom pesmom Johnny Amara, a ja sam tu s vama uživo, naravno do 14 časova. Ne menjajte vaš omiljeni internet radio www.daškoimlađa.com.
1: Lista postoji na radiju Unutrašnja emigracija.

0: is Radio Yugoslavia.
1: Radio Yugoslavia.
2: Radio Yugoslavia.
3: Да, то Югославия.
4: Радио Югославия.
2: Югославия.
5: Овде Радио Югославия.
6: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. I ako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Palpi, Spike Island, 13:12, slušate uživo program Unutrašnja emigracija, a u nastavku govorimo o stanju kulture u našem društvu. Nema bukvalno segmenta koji režim Aleksandra Vučića nije razorio, pričali smo nešto ranije o obrazovanju, slična situacija je i u kulturi, a profesor Predrag Cvetičanin iz Centra za empirijske studije Jugoistočne Evrope u Beogradu je predstavio jedno istraživanje na koji način su različite institucije kulture finansirale, odnosno izbjegavale da finansiraju određene festivale ili institucije kulture, i ta analiza je ukazala na dugogodišnje probleme. Oni su analizirali i Ministarstvo kulture i Sekretarijat za kulturu grada Beograda, zatim naš pokrajinski sekretarijat ovde u Novom Sadu, kao i Upravu za kulturu. Ono što je analiza pokazala jeste da je ove godine bilo puno više takozvanih sumnjivih organizacija čiji su programi podržani više milionskim iznosima, a mi ne znamo uopšte koje su to organizacije, da li se uopšte bave kulturom i gde na kraju završava taj novac. Takođe, ukazano je na toj konferenciji za štampu u Beogradu i na to koliki su problemi u sektoru kulture, posebno u pogledu netransparentnog trošenja budžetskih sredstava. I evo što je profesor Predrag Cvetičanin sa Niškog univerziteta rekao povodom stanja u kojem se nalazi kulturna scena u Srbiji.
1: I ono što smo uočili sad posebno u poslednje vreme, to je napad na kulturu, odnosno ne više samo nevođenje računa o kulturi, nego pokušaj uništenja kulture, koje svake kulture koja ima kritički potencijal. Možete da vidite po tome što je više od 20 manifestacija prošle i ove godine ili ugašeno, potpuno prestalo da postoji ili se održavalo u nekom smanjenom formatu. Po tome što je recimo neka od reprezentativnih umetničkih udruženja po prvi put nisu dobila nikakva sredstva. Po tome što je veliki broj upravnika kulturnih ustanova smenjen ove godine bez obrazloženja i pre istaka mandata. Po tome što imate otkaze, na primjer, u Srpskom narodnom pozorištu, u Šabačkom pozorištu, koji nisu zakoniti. Kad sve to zajedno sažmete i kad uzmete u obzir rezultate konkursa, vi imate da se recimo kriterijum kvaliteta potpuno izgubio. Sad se sredstva dodeljuju onima koji su naši, po znacima navoda, a ta sredstva su još posebno mala. Kad smo sve to saželi, onda smo videli da u stvari po prvi put postoji jasno definisana kulturna politika režima, ali da je ona, nažalost, usmerena na uništenje kulture. I da to nije slučajno, nego da postoje strukturalni i situacioni razlozi koji su do toga doveli. Strukturalni razlozi su prvo to što je deprofesionalizacija temeljna karakteristika ovog režima. Znači, to nije nepoznato ovde da se partijska pripadnost ceni više nego obrazovanje i struka, ali to je sad postalo, da kažem, do tog nivoa dovedeno je do apsurda. Kad stručni obrazovne kvalifikacije ne znače ništa, pre ili kasnije to vodi do uništenja obrazovanja i kulture. Nažalost, vidite da rukovodioci u većini ustanova i kompanija su manje sposobni od onih kojima bi trebalo da rukovode. A to je posljedica upravo toga. Recimo, Milorad Grčić vam je primer toga. Nažalost, Nikola Selaković je takođe primer toga. To su ljudi koji nisu imali nikakve stručne kvalifikacije, dati su im ogromni sistemi koje su oni vrlo uspešno uništili. Druga stvar je legitimacija. Za Srpsku naprednu stranku legitimacija ne ide preko obrazovanja i kulture.

0: Jebeva mater turističku. Ajte doma mater vajeben. Pohod doma. Z hauze, z kudela pule, nabijeva sve na kurac. Jebeva mater. Ne vama.
1: Alo, gospodine, siđite dole, molim vas. Nemojte odnimiravati put.
0: Ajde, šondore, ne seriko.

Pinball Wizard i to u izvedbi Eltona Johna. Pre toga slušali smo Toma Pettya i Mary Jane's Last Dance. U 13:27, evo da vam predložim šta biste to mogli da pogledate ove sedmice kada je reč o, recimo, muzičkim događajima. Najpre, šta je večeras u Novom Sadu? Evo, prijatelji iz Omladinskog centra CK13 organizuju jedan koncert i to bend koji je očigledno na proputovanju kroz ovaj deo Evrope, pa je ekipa iz CK13 izašla u susret i organizuje im koncert, s obzirom na to da nismo čuli ranije za ovaj bend. Bend se zove Platonic Dive i kažu da su nekakav post-rock bend osnovan 2010. godine u Italiji, imaju za sebe već četiri albuma i imate njihov bandcamp, možda je tako najbolji način da se upoznate sa njima pa da vidite da li da odete večeras na taj koncert u CK13, s obzirom da nema ništa pametnije u gradu večeras, mislim na koncertna dešavanja. platonicdive.bandcamp.com i ovaj, preslušajte to. Koncert počinje večeras u CK13 u 8:30. Kada je reč o Beogradu, dva, recimo, interesantna koncerta ove sedmice, Zapa Barka, Madball, dakle, njujorški hardcore veterani, kažu da je ovo jedini koncert u ovom delu Evrope. Ja iskreno nisam fan, ja to zovem testosteronski pumpadžijski hardcore. Mislim, više agnostic front takav nego Madball, ali ti to tetovirani likovi, taj hardcore njujorškog tipa, ovaj, nije to za mene, ja više volim, ako već govorimo o hardcoreu, nije to negde moja muzika, ali više volim, ne znam, rani Bad Brains ili Black Flag ili Minor Threat, pa čak i ove straight edge bendove ili, ne znam, Fugazi, mada je Fugazi više neki fusion koji je došao kasnije, ali dobro, ima ljudi koji vole taj klasičan hardcore, tako da znate da Madball, kao jedan od najbitnijih bendova u istoriji ovog muzičkog žanra, nastupa u četvrtak u Beogradu, Zapa Barka, 3000 dinara je koncert. Kad smo već kod Beograda, u subotu je proslava 20 godina izdavačke kuće Odličan Hrčak, što znači da će 10. oktobra u Elektropioniru nastupiti obojeni program. Neću vam posebno predstavljati Kebru, Bebeca i ekipu ko voli obojeni program. Dakle, lokacija je Elektropionir, subota, 10. oktobar. I još jedna najava, tiče se Novog Sada, petak, 9.10. Da proverim da li to petak, jeste. Imamo jedan interesantan band koji dolazi iz Holandije, zovu se Anti-Intellectual, mislim da je to pravi naziv benda, da ovde nisu, aha, Anti-Intellectual, dobro, u redu, ovaj, nisam dobro izgovorio. U svakom slučaju, band koji će svirati zajedno sa našim Shopliftersima, a taj holandski band najavljuju kao jedan melodični punk band sa društveno angažovanim tekstovima, tako da onako pravo ovaj, zadovoljstvo i uživanje za sve one koji vole punk, a naravno svirat će i naši Shopliftersi. Sad ću vam pustiti pesmu pa ćete čuti, po mom ovaj, mišljenju, jedan od najboljih naših punk bendova, bez obzira na popularnost, prosto ono, muzičari koji najbolje ovaj, preslikavaju ono što bi punk trebao da bude danas u 21. veku. To su neke najave, ovaj, naravno bit će još događaja tokom ove sedmice, ali ajde da se zadržimo samo na ovome što će se desiti ovaj, danas, odnosno u sredu, odnosno u petak, pa eto u petak, dakle svi u CK13, da slušamo te Holanđane i naše novosađane Shoplifters. U tom bendu, između ostalog, svira i Vučić, ali ne Aleksandar, već Vojn. Pesma se zove When Traveling.

želim da kažem i da se prisetimo tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

A društvo je jako opredeljeno da bude ovog puta na strani ne pobednika, nego nosioca promene, i to u ovom slučaju stvarno može biti neka vrsta prekretnice, i nemojmo zaboraviti da je jednom velikom broju ljudi to stvarno dan de. Da posle toga oni ne zamišljaju ni svoj posao, ni svoj život, ni svoje porodice, čak ni opstanak u ovoj zemlji ukoliko zlo nastavi da vlada nesmanjenom snagom ili u ovom obliku kakvo sada vlada u Srbiji. Mi to tim ljudima dugujemo. To mi koji imamo priliku da govorimo javno, dugujemo između ostalog svim onim ljudima koji sada u tišini trpe i otkaze i raspade firmi i raspade porodice i života na mnogo načina, kao posledicu ljudi koji im se svete jer su učestvovali, govorili ili podržali studentsku listu ili bilo koju vrstu pobune do sada.

Tako je, i sve snage za Futoški park. Građanska inicijativa Futoški je naš objavila je rutu kojom će se kretati današnji marš za Futoški park, čiji je početak zakazan za danas u 17 časova. Polazi se iz Futoškog parka sa ulaza kod bazena Sajmište, a cilj je Gradska uprava za građevinsko zemljište investicije koja se nalazi u ulici Stevana Branovačkog 3, gde je za sutra 6. oktobar u 10 časova zakazano javno nadmetanje za prodaju preko 17.000 metara kvadratnih gradskog zemljišta u Futoškom parku. Kako je objavljeno na Instagram profilu inicijative Futoški je naš, građani koji se bore za očuvanje jednog od najlepših i rekao bih retkih, možda i jedinog gradskih parkova, kretaće se Futoškom ulicom, zatim Jevrejskom ulicom, potom Bulevara Mihajla Pupina, pa ulicom Jovana Đorđevića do cilja ulici Stevana Branovačkog broj 3. Novosadski biciklisti, takozvana gvozdena konjica, će za to vreme imati drugačiju rutu i obilazit će sledeće institucije. U Rumenačkoj 110, Gradsku upravu za zaštitu životne sredine, u ulici Školskoj broj 3, Gradsku upravu za urbanizam i građevinske poslove, a biciklisti će takođe obići i urbanizam koja se nalazi na Bulevaru Cara Lazara, potom Pokrajinski zavod za zaštitu prirode u Radničkoj 20A, a potom će i oni stići u ulicu Stevana Branovačkog broj 3, gde se nalazi Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije. Imaćemo i dve govornice na početku marša. Govorit će doktorka Dragana Čalović, a na cilju ispred zgrade u kojoj je zakazano nadmetanje govorit će advokatica Tanja Arsić.

Indian Summer i Manic Street Preachers, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije. Za kraj poruka, nemojte zaboraviti, zlo pobeđuje kada dobri ljudi ne urade ništa. Čujemo se sutra u 11 časova.

Thank you.

Allez, on se casse.

Oh, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still stuck here.

something.

얘기.

change the world to change.

government sends for all to see.

Swag is not swag.